Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Radio Öst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Alt har sin faste tid. Alt som skjer under himmelen har sin tid. En tid til å fødes. En til å dø. En tid til å plante. En til å rykke opp. En tid til å gråte. En til å le. En tid til å sørge. En tid til å danse. En tid til å ta i favn. En til å la det være. Til å lete. En tid til å miste.

Alt skapte han vakkert til sin tid. Også evigheten har han lagt i menneskenes hjerte. Jeg skjønte at alt Gud gjør varer til evig tid. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygget kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsen for en norsk seier omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-dels-finale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canale skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. En hevnaksjon i desember 2022 fikk katastrofale følger for en uskyldig mekaniker i Telemark. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport i høy fart, og bilen falt over mannen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at handlingen var villig, men slapp fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadt i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge. Og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsen for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gil reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Vet du hva? Jeg i alldeles strålende humør i dag. Jeg våknet opp og jeg var egentlig litt sånn susete, men jeg får lov å si. Klokka ringte og jeg lå en halvtime ekstra. Men når jeg da endelig liksom falt ut av sengen, så var humøret på topp og glede og velstand og sånn. Og det jo ikke alltid det skjer på en tirsdag, men i dag så gjør det. Og en stor dag det også. Vi skal møte Elfenbenskysten i VM. Dette kan bli spennende. Vi skal snakke om det i morgensendingen.

er tirsdag, traurig tirsdag, triste tirsdag det noen som kaller det. Vi skal ta mål av oss på å gjøre denne tirsdagen historisk I hvert fall. Ja, om vi slår Elfenbenskysten da I VM, I så fall så møter vi Brasil, og det noe brasilianerne vil. Vi skal høre om denne skytingen I Tyskland I løpet av morgensendingen I dag, og du har garantert fått med deg plenty om Metas smartbriller. SV vil ha forbud.

Vi kaster et blikk på noen av sakene som har preget nattens nyhetsdekning. Det har vært kraftig brand på et indisk oljeraffineri. Branden brøt ut I en rørledning, melder lokale medier. En viktig havn for nødhjelp gjenåpnet I Venezuela. Det amerikanske forsvaret har bidratt til å reparere og gjenåpne den viktige havnen I byen La Guaira. Det skriver nyhetsbyrået AFP. En ukrainsk oligark såret I en eksplosjon I Monaco. Her politiet inne, de vil si som eget som at de har kalt det et angrep. Utover det det lite informasjon om den foreløpig. Russland vurderer lavere drivstoffkvalitet fordi de mangler drivstoff. Trump han krever billigere bensin ved amerikanske bensinstasjoner og sier at det må skje umiddelbart. Ebola fortsatt en faktor I utenriks og antallet bekreftede Ebola-tilfeller I Kongo har nå steget til 1307.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 30. juni. Siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Eller så det den internasjonale asteroidedagen I dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag I dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien, hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien I 1658 ble den kongelige livgarde opprettet I Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa Høyesterett sin første kjennelse her I Norge. I 1960 Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde I 1995. Og I 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

Tiden kommet til dagens riksaviser, og det ingen hemmelighet at nesten alle utelukkende handler om VM. Men la oss ta den ene avisen, eller en av de få avisene som har annet på sin forside, og det Klassekampen. Det SV, ved SV-leder Kirsti Bergstø, som vil Metas smartbriller til livs. Hun vil forby dem. På bildet så har hun et par på. Når alle går med KI-briller, ingen trygge, advarer hun. Så til VG. I kveld hele Norge i samme båt, står det. 19.00 står det over hele forsiden, der bildet landslaget som sitter på gressbanen her og ror. Alt du må vite før drama mot Elfenbenskysten, står det videre. Ja, dette kan bli spennende, og kampen starter jo såpass tidlig at her kan alle få det med seg. De har også en sak om taxfree. Pasta for taxfree myter, slik kan du bli lurt, står det. Dagbladet, også med landslaget på forsiden. I kveld det vinn eller forsvinn. Slik vinner Norge. Og ekspertene har selvfølgelig lagt sine 5 cent på vektskålen her, og sier så gode Elfenbenskysten. De jo ikke dårlige, de i VM tross alt. Marius Borg Høyby på forsiden av Dagbladet også. Den nye hverdagen i fengselet, står det. Og så har de testet Teslaer. Ny og gammel Y-modell. Her eiernes dom, står det videre. Aftenposten i dag. Ja, enda mer landslaget skal det bli. Dette blir drama. Norge øresmå favoritter. Glem åttendedelsfinalen. Først det et svært høyt hinder som må passeres, står det. Dette hindret heter Elfenbenskysten. Matchen, bare sånn for å understreke det en gang til, begynner klokken 19. Ellers så skriver vi om drivstoffmangel i Russland og ekspertenes råd omkring sommervarmen. Avisene finner du i butikken.

Det var mye sol I hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere I morges. Og de som har navnedag I dag Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg. Har opprinnelse I ordene for sol, da naturligvis. Hus og gul og hjelp og berging, blant andre. Solgunn et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet. Og navnet her satt sammen av norrøne ord, som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager, så det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne I dag Sahid Ali, den norske komikeren, født I 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn I dag. Han ble født I 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født I 1962.

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Det skal handle litt om, jeg tror vi kan kalle det rettssikkerhet. En kar ligger under sin bil og mekker på den. Dette skjer I Telemark. Vi I desember 2022, og en hevnaksjon får uheldig utfall for denne mekanikeren. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport I høy fart, og bilen falt over denne mannen inne I garasjen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at det å kjøre inn I garasjen, som altså var en hevnaksjon, var en villet handling, men mannen som gjorde dette slapp fengsel. Hvorfor? Vel, på grunn av lang saksbehandlingstid. Og det kan jo få en til å undres litt over rettssikkerheten til stakkaren på innsiden av garasjen. Du får tenke litt på den. Når du har litt tid, jeg synes I alle fall det helt hårreisende.

Hvis du litt glad I tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det jo Wimbledon, som nå I gang. Spiller på gress I London. Og her det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv I en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette har fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun fire ganger Grand Slam-mester, og unngikk det typiske sportsantrekket I kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot I går, og valgte I stedet en kjole, som inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet er det innenfor reglene?

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Derfor tror jeg. Hvorfor i all verden tror du på noe du ikke kan bevise? Hvorfor satser du livet ditt på noe som kan være feil? Spurte en nabo. Han fikk meg til å tenke tanker jeg har tenkt mange ganger. Tenk om jeg tar feil? Tenk om kristentroen bare er myter, legender og fiksjoner? Å tro på det som står i en eldgammel bok er vel ikke akkurat det mest intelligente, velutdannede mennesker kan finne på? For meg er dette eksistensielt, nærgående, personlig. Er det bare på grunn av geografi, oppdragelse, familie, kultur at jeg er kristen? Når jeg kneler foran den korsfestede, vet jeg at Kristus er sannheten. Uten hengivenhet dør troen. Uten tilbedelse forsvinner kjærligheten. Uten overgivelse svekkes håpet. I tid og rom er Kristus den han sier han er. Det er umulig å bevise, men jeg tror det. Ikke fordi mine foreldre var kristne. Ikke fordi jeg har lest og studert og reflektert. Ikke fordi jeg er supermoralsk og har sans for det mysteriøse, ubegripelige. Jeg tror fordi jeg er elsket. Så elsket at det nesten gjør vondt. Jeg fortjener ikke denne rausheten. Men når Kristi herlighets stråleglans er det glitrende fundamentet i et falleferdig og krøkkete liv, da skjønner jeg at Kristus er den han sier han er, veien, sannheten og livet. Og kjærligheten. Først og fremst kjærligheten. Uten kjærligheten tror jeg ikke jeg hadde holdt ut, verken troen eller livet. Takk, Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Det er tirsdag morgen, og det er jo dagen før kvelden, som forhåpentligvis blir til gleden I morgen. Det er altså VM-kampen I kveld. Riktig mange ser frem til, og når vi går igjennom avisene litt senere, så vil du høre hvor mye VM-stoff det egentlig er. Du skal ikke få for mye av det, det lover jeg, I løpet av morgensendingen. Vi har et par andre saker vi nødt til å ta opp og snakke litt om også. Det kommer jeg tilbake til. Om et øyeblikk skal vi se hva utenlandske medier har å skrive. Thank you.

en del sport I dag, ikke helt unaturlig. Paraguay slo ut Tyskland I 16-delsfinalen I går. Det endte med straffespark, og det var også en omdiskutert varsjekk som gjorde at en av Tysklands mål ble annullert underveis. Det kunne altså gått annerledes. Eller så har vi kveldens kamp for oss, som spesielt interessant, og det skjer jo da samtidig som Brasil har gått videre I sin 8-delsfinale. Det betyr seier for Norge I kveld over Elfenbenskysten, fører til kamp mot Brasil I neste omgang. De endte på 2-1 for øvrig. Og brasilianske medier, som har snakket med sine norske journalistkolleger I USA, sier at de ønsker seg en omkamp mot Norge. Og det slik at Solbakken har sagt at vi har en 50-50-sjanse mot Elfenbenskysten. Oddsen bedre enn det, altså. Så dette kan nok muligens gå veien. Du finner mer om dette I alle medier I dag.

La oss børste litt støv her, skal vi se på en tirsdag av forsvaret. Vi har en situasjon hvor alt omkring forsvaret blir kritisert. Det investeres for lite, det for få mennesker, vi ikke klare nok hvis krisen skulle komme. Og så håper man jo da at det kommer en eller annen kar med vinkler og gull og stjerner som kan si noe om det, og kanskje til og med være litt mer optimistisk. I så fall så skal du ikke snakke med tidligere hærsjef Robert Mood. Han ikke av den optimistiske sorten. Han kan vel trygt plasseres i rommet for realister og drikke sin kaffe der. Han har skrevet en kronikk hvor han sier at Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag, som han kaller det, om at vedtak gir rask operativ evne. Denne kronikken postet på NRK, så du kan lese den der i sin helhet, men det han sier at det en ubalanse mellom drift og investering, og han sier videre at det kan ta 8-10 år å bli klar for en eventuelt russisk aggresjon. Det vel egentlig bare derfra det kommer her vi sitter. Så får vi håpe da at politikerne hører på ham og andre forsvarsfigurer som formodentlig har peiling på hva de snakker om. Det må vi også kunne få lov å forutsette. Alright, vi skal straks se på litt showbiz.

Jan Thomas. Ja, han ser jo ut som han photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det noe peks å vise, og alltid noen stylet solbriller, og det liksom en perfekt skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De i Spania, hvor Jan Thomas, som rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som 39, skal feire bryllup. De ellers ganske ordknapp om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som har kommet frem at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell, hvor bryllupsfesten da skal være. Selve bryllupsseremonien foregår i dag. Så vet jeg ikke om de har storskjerm for dem som fotballinteressert, men det får man da anta, tenker jeg.

0: Vil du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Du lytter.

Tiden er kommet til dagens riksaviser, og det er ingen hemmelighet at nesten alle utelukkende handler om VM. Men la oss ta den ene avisen, eller en av de få avisene som har annet på sin forside, og det er Klassekampen. Det er SV, ved SV-leder Kirsti Bergstø, som vil Metas smartbriller til livs. Hun vil forby dem. På bildet så har hun et par på. Når alle går med KI-briller er ingen trygge, advarer hun. Så til VG. I kveld er hele Norge i samme båt, står det. 19.00 står det over hele forsiden, der bildet er landslaget som sitter på gressbanen her og ror. Alt du må vite før drama mot Elfenbenskysten, står det videre. Ja, dette kan bli spennende, og kampen starter jo såpass tidlig at her kan alle få det med seg. De har også en sak om taxfree. Pasta for taxfree myter, slik kan du bli lurt, står det. Dagbladet, også med landslaget på forsiden. I kveld er det vinn eller forsvinn. Slik vinner Norge. Og ekspertene har selvfølgelig lagt sine 5 cent på vektskålen her, og sier så gode er Elfenbenskysten. De er jo ikke dårlige, de er i VM tross alt. Marius Borg Høyby på forsiden av Dagbladet også. Den nye hverdagen i fengselet, står det. Og så har de testet Teslaer. Ny og gammel Y-modell. Her er eiernes dom, står det videre. Aftenposten i dag. Ja, enda mer i landslaget skal det bli. Dette blir drama. Norge er øresmå favoritter. Glem åttendedelsfinalen. Først er det et svært høyt hinder som må passeres, står det. Dette hindret heter altså Elfenbenskysten. Matchen, bare sånn for å understreke det en gang til, begynner klokken 19. Ellers så skriver vi om drivstoffmangel i Russland og ekspertenes råd omkring sommervarmen. Avisene finner du i butikken.

ting som skal feires I dag. Det vil si du kan velge å feire noe av dette I dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen men at du skal innom sosiale medier vel kanskje nesten gitt. Om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva det heter alle sammen, så det de som har sin spesifikke dag I dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det dagen for å rette blikket mot himmelen, og se etter meteorer. Det kan man gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil, og har man noe å se det med, en ordentlig, hadde man sagt kikkert, så det også noe. Det for øvrig også den internasjonale asteroidedagen I dag, så her det plenty å ta tak I hvis man opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så det Corvette-dagen I dag. Jeg ikke alle gitt å ha en sånn men det kan jo være at du får se en eller annet M-car-show eller et eller annet.

0: Dette dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen I Glasgow I Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak I dette terrorangrepet I etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristene her ble simpelthen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt I bakken og at politiet kunne overta de skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem det kan du være helt sikker på skjedde sånn I tretiden på ettermiddagen hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt I brann bilen eksploderte så og det ble en større brann av det hele heldigvis så gikk ingen liv tapt I den aksjonen.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Onsdag for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

da er det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så Norge en yndet motstand Først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden, den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sitt vanlig vis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.

har noen som litt mer fotballinteressert enn meg her I redaksjonen, og det snakkes om, ja, men nå skal Haaland og Ødegaard vise seg frem som aldri før, og dette går veien og sånn. Jeg klarer ikke å legge så mye følelse på vektskålen, altså for en landskamp. Altså, all tvil til side, jeg vil naturligvis at det de norske fargene som henger høyest etter matchen, men om det ikke gjør, så det også ok. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ei, og så får man begynne å glede seg over at det sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, ja, så stiger temperaturen også et takk til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg I dag, fortrinnsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk I alle fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finner meg lett. Og ta sjansen til å ta kontakt.

Så er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret, innen vi kommer med fasiten. Den kommer for slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fel. Skal vi se. Første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. juni. Siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Ellers så det den internasjonale asteroidedagen I dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag I dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien, hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien I 1658 ble den kongelige livgarde opprettet I Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa høyesterett sin første kjennelse her I Norge. I 1960 Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde I 1995. Og I 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

Ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi altså på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitteliten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag at landet vi skal frem til et stort land på mer enn en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill I dag. Kan nesten se sånn ut I forhold til antall svar jeg får inn I hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til I dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer I havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne I hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner I en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

var mye sol I hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere I morges. Og de som har navnedag I dag Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det en norsk og dansk form av kvinnedannet Solborg har opprinnelse I ordene for sol, da naturligvis hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet, og navnet her satt sammen av norrøne ord som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager så det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne I dag Sahid Ali, den norske komikeren, født I 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn I dag. Han ble født I 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født I 1962.

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet i Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar i dagens quiz, og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett i dag, vi får se.

Det er kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det I dag, og så skal vi ta med oss resultatet I morgen. Det det. Det kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte I kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det ikke fritt for at det noen her som mer interessert I den andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt. Hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som sånn, åja, ja, stemmer riktig, det VM, ja. Ja, men forhåper det går bra da. Jeg litt der. Jeg håper det går bra. Jeg litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen I morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av kaffepausen dukker I alle fall

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Velkommen til programmet Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Antakene denne uken de ved Silje Berg Straume, og de produsert av Norea. Glontano skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter Møtested.

Gjeldsslavenes sjanse. Det overskriften på stykket vi I dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen. Full av optimisme hadde han bygd seg et flott hus. To flislagte baderom med varmekabler, fire soverom, dobbeltgarasje, kostbar kjøkkeninnredning og store parklagte stuer skulle møte en voksende families behov I lange tider. Det ble kjempedyrt, men regnestykket var satt nøyaktig opp. Han burde klare det akkurat. Så skjedde det som bare de færreste hadde forutsett. Rentenivået løp løpsk, og plutselig måtte han ut med mye mer per måned for å betjene lånet. Samtidig måtte arbeidsplassen hans innskrenke. Han ble arbeidsledig. Til slutt så han ingen annen utvei enn å selge huset. Men nedgangstidene gjorde at han ikke fikk nok for det til å betale hele lånet en gang. Så satt han plutselig I en liten leilighet med høy husleie og betalte fremdeles på det gamle lånet. Det ble mange slike gjeldsslaver I Norge rundt 1990. Bare én løsning fantes for mange av dem. Noen måtte gripe inn og slette gjelden deres. Og heldigvis var det det som skjedde. Myndighetene åpnet muligheten for å søke om gjeldssanering. Men fallgruven som vår venn havnet I, den sitter vi faktisk alle fast I overfor Gud. Bibelen forteller at vi skyldte Gud å bygge våre liv etter hans fullkomne vilje. Hadde vi gjort det, ville Gud og vi vært skulds. Men I stedet bygger vi livet vårt som vi selv har lyst til. Og gjelden vår hoper seg opp. Det blir et stadig grellere misforhold mellom det Gud ville med våre liv og det vi faktisk gjør ut av livet. Da bestemte Gud at alle hans gjeldsslaver skulle få en siste sjanse. Med sitt eget blod på et kors satte han en rød strek over menneskehetens gjeld. Nå kan alle søke om å få den ettergitt, og alle som søker får ja.

livsforvandlende. Den spedalske mannen. Lukas kapittel 5, vers 12-16. En gang han var I en av byene, kom en spedalsk mann full av sår. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt ham. «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og straks forsvant spedalskheten. Jesus forbød ham å si det til noen. «Men gå og vis deg for presten», sa han, «og bær fram et offer for renselsen din, slik som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»

helbrede. Da kom det noen menn som bar en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus. Men fordi det var uråd å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, fjernet noen takstein og firte ham ned på båren midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han, «Venn, syndene dine deg tilgitt.» Men de skriftlærde og fariserne tenkte straks, «Hva dette for en som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene?» Jesus visste hva de tenkte og sa til dem, «Hva det for tanker dere går med hjertet? Hva lettest å si syndene dine deg tilgitt, eller stå opp og gå?» Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå venter han seg til en lamme, så sier jeg deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på, og gikk hjem mens han lovpriste Gud. Alle ble helt ute av seg av undring og priste Gud. De ble grepet av frykt og sa, I dag har vi sett det utrolige. Jesus kaller Levi. Lukas, kapittel 5, vers 27. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Jesus kaller på mennesker. Han helbreder. Men kaller oss først til omvendelse, til å følge han. Videre I vers 32 kan vi lese, «Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Jesus elsker syndere. Døperen Johannes vitne om Jesus. I Johannes 1, 29 står det, «Se der Guds lam.» som bærer verdens synd. Johannes, vitne om Jesus. Vitne om Jesus som tar bort all verdens synd. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte det han sa og fulgte etter Jesus. I 1. Johannes kapittel 4, vers 10 står det, «I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi elsker fordi han elsket først. Jesus elsker meg og vil at jeg skal ha en nær relasjon til han. Han vil at jeg skal elske andre mennesker og lede andre til han. Hans kjærlighet til oss gjør at vi kan elske mennesker. Jesus vil bruke meg til å vinne mennesker for himmelen. Han vil bruke oss. Jesus kjærlighet gjør noe med oss. Jesus kaller på oss. Og Jesus var tydelig og talte med autoritet. Men han talte I kjærlighet. Han elsker alle mennesker, men Jesus uten synd. Og ingen har elsket slik som Jesus. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Johannes 15, 13. Jesus helbreder denne spedalske, og gjør han rein. Han helbreder den lamme mannen. Livet blir forandret. Så han kan gå, jogge, springe. Men først og fremst så tilgir Jesus synd. Jesus forandrer våre hjerter. Jesus gir oss evig liv. Ikke på grunn av oss og det vi gjør for Jesus. Det vi kan klare I hverdagen. Det Jesus som har gjort alt for oss. Ja, Jesus kan helbrede. Jesus, han kan gjøre oss friske. Men først og fremst

så tilgir han synd. Først og fremst så vil han gjøre oss ren med sitt blod. Venn, syndene dine det tilgitt. Bare Jesus kan tilgi synd. Bare Jesus ser sånn som han så Levi satt på tollboden. Jesus sa, følg meg. Og da taler han med en sånn autoritet at Levi bare forlot alt og fulgte han. Jesus ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Så skal vi få si som Johannes, se der Guds lam som bærer verdens synd. Så skal vi få erfare syndenes forlatelse. Jesus, livsforvandlende.

Vi fikk I dag høre om møter med Jesus som ble livsforvandlende. Slik det også I dag. Når han tilgir vår synd, så gjør han en stor endring I våre liv. Andakten den var ved Silje Berg Strøme. Til slutt I dag skal Marie, Anders og Marianne synge for oss sangen «Verdig Guds lam». Han har seiret for oss. Og så vil jeg Tone Anita Heier takke for nå. Håper dagen din blir god, og at vi høres igjen også I morgen her på Radio Øst.

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til I morgen. Avtalen vil omfatte ansatte I marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller I Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent I går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner I landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter I Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer I dag under en seremoni I grensebyene Valga I Estland og Valka I Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Feilslått identitet. Et par dager etter at Dewey dro for å bade og mamma prøvde å kaste ut Josef, satt vi alle sammen rundt spisebordet med tallerkenene fulle av skinkestek, potetmos og erter. Eva Lassiter, som var vant til rampelyset og stadig lengtet etter å komme inn i varmen igjen, fortalte en morsom historie hun hadde hørt på Eddie Cantors radioprogram. Det var en helt vanlig søndagsmiddag. Tante Dorothy administrerte måltidet med fast hånd. Clyde Munson forsøkte å gni vekk smerten bak pannebrasken, og Miss Eva plapret teatralsk mens vi andre lyttet med varierende oppmerksomhet. Dewey og jeg var utålmodige etter å bli ferdig med å spise og få gå fra bordet. Vi skulle møte Jerry Butterfield etter middag og deretter rett bort til søppeldynga for å lete etter skatter. Vi skulle gjerne hatt med Andy også, men da Dewey ringte hjem til ham, sa moren at han hadde fått influensa. Akkurat da jeg spiddet den siste erten på tallerkenen min med gaffelen, hendte det noe. Idet Josef strakk ut hånden etter saltbøssen, var det som om Clyde Munson ble slått av en strømstyrke på 1000 volt. Han hoppet halvveis opp av stolen, hev seg over bordet og grep tak i armen til Josef. Grepet til Clyde var så voldsomt at Josef nesten ble løftet ut av stolen sin. Lårene til de to mennene skumpet mot bordet så erter og saus skvatt utover den rene duken til tante. Alle gispet, og så ble hele rommet stille. Clyde Munson tviholdt rundt håndleddet til Josef og gransket det. Han hevet blikket til Josefs ansikt, og de to mennene møtte hverandre med blikket. Josef forsøkte ikke å trekke til seg armen, selv ikke da Clydes øyne smalnet til en tynn strek av forakt. «Så der har vi det!» hveste han lavt. «Du er jøde!» Lenge satt vi helt stumme av sjokk. Ingen beveget seg eller snakket, ikke engang de to mennene på hver sin side av bordet med armene spent i en bue over skinkesteken. 100 tanker presset på inni hodet mitt og spyttet ut en konklusjon. Josef kunne ikke være jøde. Han gikk til gudstjeneste. Hva i all verden gikk det av Clyde Munson? Som i et forsøk på å svare, fløy den unge mannens ledige hånd opp og pekte på den venstre underarmen til Josef. «Ser dere?» ropte han ut i rommet. «Ser dere dette? Det betyr at han er jøde!» Før Josef fikk trukket armen ut av grepet til Clyde Munson, skimtet jeg så vidt hva det var som plaget Clyde. Tatoveringen på huden til Josef var en serie med tall, svarte, hatefulle merker tvers over håndleddet hans. Jeg hadde bare så vidt fått øye på det, for Josef trakk til seg armen og trakk ned skjorteermet med den andre for å skjule tatoveringen. Bemerkelsesverdig fattet satte han seg ned på stolen igjen. Sakte, stille, tok han opp saltbøssen han hadde strakt seg etter, strødde noen få korn over et berg med poteter, satte saltbøssen tilbake på bordet og tok opp gaffelen. Så, nesten ettertenksomt, sa han, «Jeg er ikke jøde, Mr. Munson. Men hva om jeg var det?» Ordene hans var påtatt rolige og direkte utfordrende. Anklageren hans lente seg over bordet som om han skulle til å gripe tak i ham enda en gang. Øynene mine for fram og tilbake mellom de to mennene. Jeg ville ikke gå glipp av den minste detalj. Det hadde aldri hendt noe slikt som dette noen søndag i hele mitt liv. Det var et fullstendig uventet inngrep i vår kjedsommelige, men komfortable rutine. Hjertet mitt slo hardt der jeg ventet på hva som ville skje videre. Ansiktet til Clyde bred seg til en sint, rød ball da han tok imot utfordringen. «Å ja», mumlet han. «Jeg har hørt om det. Jeg har hørt om alle disse greiene av en fyr nede på fabrikken, og jeg vet hva den tatoveringen betyr også. Hvis du ikke er jøde, Hvorfor var du da I en av de leirene der de slaktet jøder som griser? Tante Dorothy gispet. All farge forsvant fra mammas ansikt. Jeg så at Dewey bet seg I leppene av forventning. Til min overraskelse samlet mamma seg til å heve røsten. «Sett deg ned, Mr. Manson», sa hun bestemt. Uviljen mot Clyde Manson ga henne sikkert mot til å gripe ordet. «Dette her angår helt sikkert ingen andre enn Mr. Karski. Han skylder ikke deg noen forklaring.» Clyde Manson så bort på mamma og satte seg motvillig. De blodskutte øynene sto som halvlukkede vinduer lysende av forakt. Josef kikket bort på mamma, deretter tilbake på Clyde. Alle så på Josef. Han tok et par biter av de saltede potetene før han la fra seg gaffelen. Han skyldte ingen noen forklaring, akkurat som mamma hadde sagt, men det var sikkert at vi alle ønsket en. Ingen turte begynne å snakke om noe annet, vi ønsket å la muligheten stå åpen slik at ordvekslingen kunne bevege seg videre. Alle ventet, I håp om at Josef ville si noe til eget forsvar, noe som ville stille nysgjerrigheten vår. Da han snakket, var ordene hans veloverveide og kontrollerte. «Du har rett, Mr. Manson. Jeg var I en av leirene der de slaktet jøder.» Det syntes å bre seg en skjelving rundt bordet til tross for varmen. Rommet var så stille at jeg kunne høre hvordan pulsen dunket mot ørene. «Men du skjønner», fortsatte Josef, «de leirene var ikke bare for jøder. Du tar feil hvis det det du tror.» Han hørtes ut som en skolelærer som rettet på et galt svar fra en elev. Hitler ville ha tilintetgjort hver eneste person I landet mitt, jøde eller ikke jøde. Hadde han hatt mulighet til det? Nok en langvarig stillhet la seg over rommet. Det syntes som om alle holdt pusten. Jeg trodde jeg ville kveles hvis ingen sa noe, hva som helst, som respons på Josefs bekjennelse. Og så, endelig, brøt noen ord inn og stakk hull på den spente atmosfæren, og jeg kunne endelig trekke pusten. «Var du I Auschwitz, Mr. Karski?» Thomas Deal uttalte ordene med ømhet, som om han ønsket å uttrykke en unnskyldning eller et trøstende ord. Han satt ved siden av Clyde Manson, tvers over bordet for Josef. Josef nikket svagt til Mr. Deals spørsmål. «Ja, det var den eneste leiren der fanger ble tatovert. Kjenner du leirene, Mr. Deal?» «Litt. Var du der fortsatt da frigjøringen kom?» «Nei.» Josef tok opp skjeen og rørte litt sukker I isteen sin. Isbitene hadde smeltet for lengst. «Jeg ble overført til Dachau mot slutten av krigen. Det var der jeg ble satt fri.» Han kikket opp fra glasset sitt og møtte øynene til Mr. Deal. Josef smilte svagt. Thomas Deal smilte ikke. Thomas Deal sa, «Jeg var I US 7. armé.» Det virket som om han ventet en reaksjon fra Josef. Da denne ikke kom, gjentok han, «US 7. armé, Dachau, april 1945.» Da først virket det som om Josef forsto. Ansiktet hans lyste opp, og I neste øyeblikk skjøv han stolen sin tilbake, reiste seg og rakte ut hånden over bordet der Clyde Manson noen øyeblikk tidligere hadde shanghaiet armen hans. «Da, sir», sa Josef til Thomas Deal, «vil jeg gjerne få ta deg I hånden.» Mr. Deal reiste seg også og grep den utstrakte hånden. Det var klimakset I et stykke jeg ikke helt greide å henge med på, men jeg skjønte at det hadde skjedd noe av stor betydning. Senere forklarte tante meg at Mr. Deal var I den gruppen av amerikanske soldater som hadde frigjort fangene I den tyske leiren Dachau. I mange måneder hadde dermed en tidligere soldat og en tidligere fange spist ved samme bord, uten at de var klar over at de hadde delt denne delen av vår nære historie. Nå visste de det. Begge grep fast om den andres hånd som om de ikke ville slippe taket. Til sist nikket de to mennene til hverandre og satte seg igjen. Jeg hadde en følelse av at de hadde sagt noe vi andre ikke kunne høre. Jeg trodde at avbrytelsen av måltidet vårt kanskje var over nå, men Clyde Manson var ikke fornøyd. «Så hvordan har det seg at du var I leiren, Mr. Karski?» Han spyttet ut Josefs navn som om det var en bit råttent kjøtt. «Jeg tror det holder nå, Clyde», begynte tante, men Josef avbrøt henne med en håndbevegelse. «Det greit, jeg skal svare på spørsmålet.» Han tok en lang pause til han kunne dytte på plass brillene som hadde glidd ned på nesen hans. «Jeg
2: ble arrestert av Gestapo fordi jeg var involvert i den polske motstandsbevegelsen. Jeg antar jeg var blant de heldige, Mr. Manson. Mange som ble arrestert av nazistene ble skutt umiddelbart. Jeg havnet til stede i Oswiecim. Så hvorfor du her? Hvorfor ble du ikke i Polen med familien din etter krigen? Ærlig talt, Clyde. Tante Dorothy tørket seg rundt munnen med servietten før hun la den ned igjen ved siden av tallerkenen sin. Hun så strengt på Clyde. De blå øynene hennes lyste av misbilligelse. Jeg tenkte at nå kom hun nok til å revurdere avgjørelsen om å la Clyde Manson få bli boende hos oss. Ansiktet til Josef speilte kun en mild likegyldighet. Slik virket i alle fall på meg da han vendte blikket mot Clyde. «Du forstår, Mr. Manson. Jeg kom til landet ditt etter krigen fordi jeg ikke har noen familie igjen i Polen. De ble alle sammen myrdet av nazistene. Ingen overlevde.» Måten han sa det på, så rolig, så nøkternt, gjorde meg helt forvirret. Det var som om jeg ikke helt visste hvor jeg befant meg. Josef kunne ha snakket om været. «Jeg hører det jeg meldt torden hver kveld.» Og ikke om noe så forferdelig som at en hel familie var død. Men der var det. Josef hadde gitt Clyde svaret han ba om, og nå var det opp til oss, tilhørerne, å prøve å forstå seg på det. Jeg hadde akkurat begynt å spikke løs på ordenes hvite glasur da jeg ble avbrutt av en stille beskjed fra mamma. «Tui, Nova, dere kan gå fra bordet.» «Men mamma», innvendte Tui, «vi har ikke fått dessert ennå.» Jeg vet at det ikke var desserten han ville ha. Han ville høre alt som kom til å bli sagt, og det ville jeg også. Men mamma mente vi hadde hørt nok. «Dere kan få dessert senere på kjøkkenet. Av sted nå.» Dewey og jeg sendte hverandre et skuffet blikk, men vi ga oss. Dewey spurte, «Kan vi dra bort til Jerry nå?» «Ja, bare dra.» Jeg kikket nysgjerrig bort på Josef da jeg reiste meg fra bordet. Han var som før, men så på en måte annerledes ut, som en skulptur jeg endelig betraktet fra siden og ikke forfra. Nå kunne jeg se det som var skjult bak ryggen hans. Tette skygger, utmattende bører som han bar rundt på skuldrene. De var ikke Josef, men de klynget seg til ham, en vekt av gru som ingen andre ved bordet noen gang hadde kjent tyngden av. De gjorde ham annerledes,

Kan ikke tro hva? At hele familien til Josef ble drept? Dewey myste mot sola. Han trakk på skuldrene. Det var det han sa. Hvorfor skal han finne på det? Jeg tror ikke han fant på det, men det bare så fælt. Det for grusomt til at du kan tro det. Dewey nikket enig. Men det vel sånn som skjer i en krig? Stakkars Josef, visket jeg. Ja, men ikke la ham høre at du sier det. Men jeg kan bare ikke tro det, Dewey, gjentok jeg. Hva hvis jeg mistet deg og mamma? Hva skulle jeg gjort da? Dewey trakk på skuldrene igjen. Det kommer ikke til å skje. Hvordan vet du det? Han hoppet opp og grep etter greinen til en rød lønn som hang over fortauet. Han trakk med seg et blad og snurret det mellom pekefingeren og tommelen. Det gjør det bare ikke, sa han. Det var ikke noe tilfredsstillende svar, men jeg visste at jeg ikke kom til å få noe mer. Tankene mine gikk tilbake til Josef og episoden ved bordet. Nå vet jeg hvorfor han alltid går med lange ermer, mumlet jeg tankefullt, mer til meg selv enn til Dewey. Jeg forsøkte å se for meg Josef da han fikk tatoveringen i leiren der de henrettet jødene. Jeg klarte ikke se det for meg. Ikke tallene som ble brent inn i huden hans, ikke selve leiren, ikke den storstilte nedslaktningen av mennesker som om de var griser. Jeg hadde ikke lyst til å forestille meg det. «Har du fortsatt lyst til å ha ham som pappa?» spurte Dewey. Jeg tenkte litt. «Jeg tror han trenger oss, Dewey.» «Trenger oss? Det tviler jeg på.» Og han har sikkert ikke lyst på oss heller. En ny familie, mener jeg. Hvorfor skulle han ikke det? For da får han noe nytt han kan miste. Jeg tenkte så det knakte. Jeg mistet en pappa, og jeg har fortsatt lyst på en, innvendte jeg. Kanskje han hadde en datter en gang og har lyst på en ny nå? Dewey slapp bladet ned på bakken. Jeg tror ikke du skal regne med det, Tag. Vel, kanskje jeg kunne spørre ham, bare om det med en datter? Han ristet på hodet. «Hør her, Tag, hvis hele familien din var blitt meiet ned, ville du da at andre folk skulle stille en haug med spørsmål om det?» Da jeg ikke svarte, fortsatte han. «Ikke prøv å spille giftekniv med han og mamma, du som tror at du kan lage en lykkelig slutt på alt. Bare la Josef være i fred, greit? Det hyggeligste du kan gjøre for ham, å ikke nevne noe.» «Greit», sa jeg. «Jeg skal ikke si noe.» Men jeg visste at jeg ikke ville slutte å drømme heller. Josef hadde helt sikkert et stort hull i hjertet sitt, sikkert enda større enn det hullet som var i mitt. Vi trengte hverandre. Hvilken annen slutt kunne vel historien ha enn at han en dag ble faren min, og jeg ble datteren hans? Mrs. Tierney møter Mr. Karski. Neste morgen hjalp jeg tante Dorothy med å lage eggerøre og toast til pensjonærene våre da mamma ropte meg inn i dagligstua. Hun hadde dekket bordet i spisestua like før, men hadde øyensynlig plutselig funnet ut at dagligstua trengte noe rengjøring før folk begynte å komme ned til frokost. Da jeg kom, var hun i ferd med å tørke støv av pianoet med en fjærkost. «Nå hva?» sa hun og lot et øyeblikk fjærkosten sveve like over den midterste C-en. Hun snudde seg ikke for å se på meg, men holdt blikket festet på piano. «Løp opp og bank på døra til Mr. Karski og se om han våken.» Et øyeblikk ble jeg helt stum. Jeg følte frykt blåse opp hjertet mitt som en ballong. Til sist mumlet jeg. «Hvorfor det, mamma?» Hun ville vel ikke kaste ham ut igjen? «Bare gjør som jeg sier, Nova. Hvis han stått opp, så vær snill og si til ham at jeg gjerne vil snakke med ham.» Hun visste at han hadde stått opp. De eneste pensjonærene som av og til ikke kom til frokost, var Lassiter-søstrene, siden de ikke var nødt til å skynde seg av sted til jobb, slik Clyde Munson, Henry Udall og Miss Singletary måtte. Josef viste seg alltid ved frokostbordet, uavhengig av om han skulle gi privattimer den morgenen eller ei. «Ok, mamma.» Hun så på meg og bød på et flyktig, beskjedent smil som fikk henne til å se pen og ung ut, som ei skolejente. Jeg skulle ha gjort som hun sa med en gang og gått opp i andre etasje, men enkelte ganger følte jeg en dragning mot mammas ansikt som en kunstelsker trekkes mot et vakkert maleri. Hun så ut som et vakkert maleri der hun sto foran meg i lyset fra morgensola, og jeg ble både glad og misunnelig, men mest bare glad for at hun var moren min. Lyset skinte på det myke blonde håret, og det glitret i de dype blå øynene, og i det øyeblikket så de ikke så trist ut, men heller usedvanlige. Trekkene hennes var fine, huden

0: kremhvit og perfekt, og kroppen var smidig som dansere jeg hadde sett på film. For meg var hun en prinsesse I en blå bomullskjole og flate sko som bare ventet på at den gode feen skulle komme og svinge tryllestaven sin. Som jeg ønsket at den mystiske velgjøreren snart ville dukke opp og gi oss alle en prins. «Gå nå da, Nova», ba mamma mildt. «Ok, mamma», gjentok jeg motvillig. «Jeg tilbake med en gang.» «Bare send ham ned og gå deretter tilbake på kjøkkenet, greit?» «Ja vel, mamma. Men du, mamma?» «Ja, Nova. Du veldig pen I dag.» Det ble en pause, men så smilte hun enda bredere enn sist. «Tusen takk, vennen min.» Hun tok av seg forkleet hun hadde hatt på seg, strøk seg over håret og hintet med øynene til at jeg skulle gjøre som jeg var bedt om. Å gå opp I andre etasje var ikke noe jeg gjorde hver dag. Nå og da besøkte jeg tante Dorothy på soverommet hennes. Jeg tok med et glass melk eller en kopp te, og hun børstet og flettet håret mitt og fortalte meg historier fra da hun var liten. Men bortsett fra det hadde jeg ingen grunn til å avlegge visitter I andre etasje der pensjonærene våre bodde. På 5 år hadde jeg bare vært 1 gang I 3. etasje, og det var da Eva Lassiter ropte og ba meg kneppe sikkert 1000 knapper på kjoleryggen hennes en ettermiddag da søsteren hennes, Aida, ikke var hjemme og kunne gjøre det for henne. Den eneste gangen jeg hadde dristet meg inn på rommet til en av pensjonærene på egen hånd, var noen få uker tilbake da Josef ikke dukket opp til sjakktimen min. Før det hadde han aldri så mye som kommet for sent til en time. Josef var alltid så presis at man kunne stille klokka etter ham. Så jeg syntes det var rart at det gikk 10, 20 og så 30 minutter uten at han dukket opp. Jeg var redd for at han kanskje hadde blitt syk. Han hadde et par ganger hintet om at hjertet hans ikke var som det skulle være, og jeg så ham for meg der han lå utstrakt tvers over senga med hånden på brystet, og hvem vet hva som hadde skjedd med hjertet hans på innsiden. Så jeg pilte opp trappene og banket på døra hans. Men Josef svarte ikke. Jeg kunne høre musikk fra rommet. Det kunne ha vært en radio, men hørtes mer ut som en plate som skrapet I vei under stiften på Josefs gamle grammofon. Han hadde nylig kjøpt en brukt spiller av Thomas Steele, men hvor han hadde fått platene fra, visste jeg ikke. Jeg kjente ikke igjen musikken heller. Den hørtes utenlandsk ut, og som noe som bare voksne ville lytte til. Jeg holdt nesten på å snu og gå igjen, men jeg kunne ikke fri meg fra tanken om at noe var galt, og at kanskje Josef var I ferd med å dø. Jeg kunne ikke bare gå og la ham dø. Jeg ville aldri ha tilgitt meg selv. Jeg strakte hånden ut mot dørhåndtaket. Det var strengt forbudt å åpne døra til en pensjonærs soverom. Tante og mamma hadde gjentatt den regelen ofte nok, så å gripe etter det dørhåndtaket stred imot alt som var blitt hamret inn I hodet på meg. Jeg følte meg som en tyv som brøt meg inn I en fremmeds hus. Men hadde jeg noe valg? Tante og mamma ville forstå når de oppdaget at jeg hadde reddet Josefs liv. Jeg dyttet opp døra, ikke på vidt gap, men nok til å kikke inn I rommet, nok til å se at Josef ikke lå rett ut på senga, men satt I en stol ved vinduet med ansiktet I hendene. Han hadde tatt av seg brillene og lagt dem I vinduskarmen, og noen dekket de 2 store, arrete hendene ansiktet hans helt. Platen snurret rundt og rundt på spilleren bak ham. Stiften på spilleren var nesten helt inne ved midten av platen, og jeg visste at musikken ganske snart ville stoppe, og at Josef ville snu seg og løfte opp stiften og føre den tilbake. Jeg ville ikke at han skulle få øye på meg der jeg sto I døråpningen og begynte å lukke døra, men før jeg kom så langt, la jeg merke til at skuldrene til Josef ristet svakt, hodet hans løftet seg og falt tilbake I hendene, nesten umerkelig. Det tok et lite øyeblikk før jeg skjønte at han gråt. Jeg hadde aldri sett en voksen mann gråte før. Jeg visste ikke engang at voksne menn kunne gråte, men det kunne de. For Josef gråt nå, og jeg trodde det måtte ha hendt noe fælt, selv om jeg ikke kunne forestille meg hva. En halv time senere kom han nedenunder og fant meg sittende ved sjakkbrettet. «Jeg beklager nå, Velka», sa han mildt. «Har du ventet her hele tiden?» «Ja», løy jeg, da jeg ikke visste hva annet jeg kunne si. Ansiktet hans var fylt med beklagelse, stemmen var vennlig. «Du må tilgi en gammel manns sviktende hukommelse. Jeg lover at jeg ikke skal la deg sitte og vente igjen. Nå, skal vi begynne?» Han så ikke ut som om han hadde grått. Det var ingen tydelige spor, ingen røde flekker I ansiktet, ingen rødsprengte øyne. Jeg lurte på om jeg hadde tatt feil. Kanskje han bare hadde lyttet til musikken og hadde glemt tiden, slik han sa. Kanskje han bare hadde hvilt hodet I hendene og gnidd seg trett I øynene. Jeg undret, men jeg spurte selvfølgelig ikke. Jeg hadde åpnet døra hans uten tillatelse. Spørsmål ville være bevis på mitt eget overtramp. Nå da jeg var på vei til Josefs rom igjen, stoppet jeg halvveis oppe I trappa. Plutselig visste jeg at Josef hadde grått, og nå visste jeg også hvorfor. Han hadde fortalt det til alle under middagen søndag. Døra til soverommet hans åpnet seg like etter at jeg banket på. Josef hilste meg forundret mens han strevde med en mansjettknapp, forsøkte å dytte den gjennom de to små hullene nederst på ermet sitt. «Nå, god morgen, Novelka», sa han vennlig. «Hva det som fører deg til min dør?» Jeg svelget tungt. Jeg likte ikke å bringe dårlig nytt. «Mamma vil gjerne snakke med deg», meldte jeg. «Hun I dagligstua.» «Å ja?» Han rettet på brillene og dro I skjorteermet, trakk mansjettene ned over de store håndleddene. «Hun ser ikke sint ut», visket jeg I et forsøk på å berolige meg selv like mye som Josef. Josef ga meg et skjevt smil. «Vær snill og fortell Mrs. Tierney at jeg kommer ned om et lite øyeblikk.» Jeg trakk motvillig til meg blikket og gikk ned igjen for å gi mamma beskjeden. «Takk skal du ha, Nova», sa hun. Hun la fjærkosten på toppen av pianoet. «De andre kan komme ned til frokost når som helst, så løp inn og se om tante trenger mer hjelp.» Jeg ønsket å spørre mamma om hvorfor hun ville snakke med Josef. Selv om hun ikke virket sint, ville hun kanskje be ham pent om å dra. Jeg kunne bare ikke skjønne hva annet dette kunne dreie seg om. «Vær så snill og la ham bli, mamma», mumlet jeg, men ordene kom så lavt at jeg nesten ikke kunne høre dem selv. «Hva sa du, Nova?» Hun foldet hendene foran seg I hoftehøyde. Fingrene hennes grep så hardt om hverandre at knoklene hvitnet. Jeg skjønte brått at hun var like nervøs som jeg. «Hva var det du sa?» spurte hun igjen. Jeg ristet på hodet. «Ingenting, mamma.» Når hun var redd, ble hun lett sint, og jeg hadde ikke lyst til å gjøre henne sint. Ikke akkurat nå som Josef var på vei ned for å snakke med henne. «Så gå da. Jeg kommer snart.» En dør åpnet og lukket seg oppe, og jeg visste det var Josef som var på vei ned. Med et siste tryglende blikk på mamma stormet jeg inn på kjøkkenet. «Tante!» ropte jeg andpusten. «Tante, hvorfor skal mamma snakke med Josef?» «Kjære venebarn», sa hun og vendte seg fra komfyren. «Du ser ut som du har sett et spøkelse.» «Jeg tror mamma ber Josef om å dra igjen.» Tante Dorothy ristet på hodet og lo. «Tøys», svarte hun, mens hun skrapte et lite beger med eggerøre fra stekepannen ned på et fat. «Hvorfor sier du det?» «Hun snakker med ham, alene, I dagligstua, akkurat nå.» «Vel, det kan godt være hun snakker med ham på tomannshånd, men hun ber ham ikke om å flytte.» «Hvordan vet du det, tante?» «Fordi dette fortsatt mitt hus, og jeg den som bestemmer hvem som blir og hvem som må ut. Hun kan ikke sende noen på dør uten at jeg har godkjent det.» «Du vil vel ikke sende Josef på dør?» «Selvfølgelig ikke. Hvorfor skulle jeg det?» «Vel, jeg tidde og tok imot smørkniven som tante Dorothy rakte meg. Jeg ble stående fraværende og bre smør utover toasten, og brukte tiden til å roe meg. Til slutt spurte jeg igjen, «Hvorfor tror du mamma vil snakke med ham?» Tante sukket som om spørsmålet tok det siste hun hadde av krefter. «Nei, det vet jeg ikke, barnet mitt», svarte hun. «Men én ting vet jeg, og det at vi ikke har noe med det. Jeg skal gjøre ferdig toasten, og du snill jente og setter disse eggene på bordet. Mr. Udall har allerede satt seg, og du vet hvor gretten han før han får noe I magen.» Jeg tok opp fatet med eggerøret og dyttet opp svingdøra til spisestua med skulderen. Til min overraskelse satt allerede Josef der og pratet vennlig med gamle Henry Udall. Da han så meg, smilte han, men fortsatte uforstyrret med kommentaren til Mr. Udall. Miss Singletary kom og satte seg, og deretter kom Lassiter-søstrene, og til sist var Clyde Munson på plass. Og det var akkurat som alle andre morgener, med tante Dorothy som kom inn fra kjøkkenet med et fat med halve grapefrukt I små hvite boller, og mamma som kom inn med fatet med toast og en kanne kaffe. Jeg gransket mamma et øyeblikk, men øynene hennes var rolige og ansiktet uransakelig. Det røpet ingenting om det drama som hadde utspilt seg I dagligstua. Jeg satte eggerøren på bordet og gikk inn på kjøkkenet igjen og forsynte meg med den vanlige frokosten min. Cornflakes med bananskiver som jeg helte helmelk over. 10 minutter senere satt jeg og leste på baksiden av cornflakesesken da Dewey snublet inn fra verandaen bare iført de rutete pyjamasbuksene sine. Håret hans var bustete, pannen var rynket, og han ga ingen tegn til å ense meg der han subbet over linoleumsgulvet bort til kjøkkenskapet. Taus fylte han en bolle med Kellogg's kornblanding og satte seg ved siden av meg ved bordet. Han gjespet høylytt, strakte seg, gned seg i øynene og klødde seg på det bare brystet. Jeg kunne ha hermet etter ham. Det var det samme ritualet hver eneste morgen. Han tok et par skjeer med kornblanding, tygget sakte og ettertenksomt. De to skjeene syntes å gi ham den energien han trengte for å sette i gang morgenklagingen sin. Han pleide å si at ikke engang en døv mann ville få sove i alt bråket i dette huset. Tante Dorothy som sang hallelujah-sanger mens hun laget eggerøre. Lassiter-søstrene som lo som et par gale hyener hver gang de halve grapefruktene deres sprutet juice over bordet. Og Miss Singletary, som så høylytt slurpet i seg kaffe at det hørtes ut som søle som ble sugd ned gjennom et trangt avløpsrør. «Hvis du drømmer om å leve i en normal familietag», sa han til slutt, «bør du ønske deg et vanlig hus og ikke et pensjonat med en skokk gærninger.» Noen ting kunne jeg ta for gitt. Noen ting var fullstendig forutsigbare, som Dewey om morgenen. Andre var et stort mysterium, slik mamma var det meste av tiden.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Og da det tid for Jeg går og nynner på en sang her på Radio Øst. Programleder, det Nils Gunnar Haraldseid.

Da er det en glede nok en gang å ønske hjertelig velkommen til programmet «Jeg går og nynner på en sang». Mitt navn Nils Gunnar Halseid, og også I dag så skal vi ta for oss en del svenske sangere som har gledet oss gjennom mange år med nydelig sang. Og først ut I dag det Jan Sperring med sangen «Ovan der», produsert I, eller utgitt I 1986.

Det var altså godeste Jan Sperring det, med sangen Ovan der, utgitt I 1986. Så må vi nesten kunne si at det en sanger som I hvert fall jeg har lært å kjenne I senere år. Dette en utgivelse fra 1990, så den jo forholdsvis ung, bare godt og vel 20 år gammel. Det Torkel Selin jeg tenker på, han skal synge her for oss. Takk, min Gud, for hva som varit.

Etter at vi hørte Torkel Selin med Takk min Gud for hva som varit, så har vi nå hørt Charlotte med sangen Endas kjærleken segrar. Det neste vi skal høre, det Göran Stenlund fra en utgivelse I 1985, og sangen heter Fader vår.

Så skal vi høre en sang av Arthur Eriksson, «Nær den evig klara morgon gryr». Det en innspilling helt tilbake fra 1968 fra Verbund Forlag.

Jo da, de kunne det den gangen også med å lage ordentlige arrangementer og flotte innspillinger. Nå skal vi høre et sangerekte par som har gledet oss gjennom mange, mange år. Ikke minst gjennom ønskekonserten, jeg husker de første årene vi, denne sangen, den var med hver eneste gang. Og den sangen jeg tenker på, det «Der rosor aldri dør», og «Da må den synges» av Mia Marianne og Per Philip. Dette en innspilling fra 1978.

Mia Marianne og Per Philip der, som er vel egentlig operasangere, men har gledet oss med mange flotte sanger og innspillinger I den kristne sjangeren. En annen som også spiller på mange strenger, det Christer Sjögren. Han gav ut en innspilling I 1989, og på denne skal vi høre «Han har öppnat perleporten».

annen sang som jeg tror mange av dere har gått og nynnet på opp gjennom årene, det sangen Barnatro. Den Gjøingeflikkorna som skal få fremføre, og det fra en innspilling fra 1978.

Einar Ekberg en sanger som mange glad i, og vi har hørt den i programposten Mine favoritter med Rolf Liström mange ganger, og også i andre anledninger. Nå skal vi høre en av hans kjære sanger, Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Det en innspilling tilbake til helt til 1954.

Den som skal få avslutte dagens program, det Kurt og Roland, og de skal synge sangen Høgt på et berg. Og det en innspilling tilbake fra 1975. Og med den så vil undertegnede Nils Gunnar Haraldseid takke for å følge også denne gangen. Vi tilbake igjen, vi om 4 uker med nye sanger ifra, eller i programposten Jeg går og nunner på en sang. Håper du har koset deg nå disse, ja, nesten timen, og vi sier igjen på gjenhør.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter, og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
2: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazz-teamen.

Velkommen til Jazztimen. Igjen det klart for en times tid med svingende og velklingende jazzmusikk. Vi starter programmet I dag med en allsidig musiker, Benny Carter. I tillegg til å være en glimrende arrangør og komponist, trakterte han saksofon, klarinett og trompet. Han spilte I Norge under Oslo Jazzfestival I 1997, under sin 90-årsdag. Vi skal høre Carter på hans hovedinstrument, altsax, med et fint band, hvor vi også hører saksofonistene Charlie Rose, Phil Woods og Coleman Hawkins. Her Cottontail I en innspilling fra 1960.

Det var Benny Carter med Cottontail. Da skal vi hjem igjen, og til vokalisten Silje Nergård. Hamarjenta ble født i 1966, og gjorde suksess allerede som 16-åring, da hun entret scenen under en jam-session på Moldejazz. Senere har hun hatt en solid karriere, både her hjemme og i utlandet, med hovedsakelig egne låter. Vi skal høre låta Let There Be Love fra 2003, med Magnus Lindgren som saksofonsolist.

Det var Silje Nergård med hennes egen låt Let There Be Love. Da skal vi over på en liten avdeling med Charlie Parker, en av jazzens største. Etter manges mening den aller største. Charlie Parker ble født i Kansas City i 1920, og utviklet det som ble jazzepoken bebop, sammen med først og fremst trompetisten Dizzy Gillespie, tidlig på 40-tallet. Han fikk etter hvert tilnavnet Bird, eller Yardbird, noe som visstnok skal komme av at han var så glad i kylling. Vi skal først høre Parker i hans egen låt Donna Lee i en innspilling fra 1947, hvor han har med seg Miles Davis trompet, Bud Powell piano, Tommy Potter bass og Max Roach trommer. Parker levde et ytterst hardt liv, preget av stoff og alkohol, og døde bare 34 år gammel.

Det var Charlie Parker med Parker's Mood. Da drar vi opp tempo igjen, og vi skal til Sverige og høre Kjell Øhman, Arne Domnerus og Rune Gustafsson ta for seg den gamle svinglåta Crazy Rhythm. I tillegg til herrene Øhman, Domnerus og Gustafsson på orgel, altsaks og gitar, hører vi Leif Dahlberg og Mats Winding på trommer og bass. Innspillingen fra 1994.

Det var Kjell Ørmann, Arne Donerius og Rune Gustafsson med Crazy Rhythm. Jeg synes at denne eminente gjengen kan få slippe til med en låt til. Og denne gang blir det balladen Stardust av Hoagy Carmichael.

0: Kjell Øhman, Arne Domnerus og Rune Gustavsson med Stardust. Da skal vi holde oss i Sverige, men går opp noe i tempo igjen, men ikke mer enn til mediumsving. Vi skal høre en riktig artig sak, som jeg fant på en LP fra 1971, med Østen Warnerbring. Det er en LP hvor Warnerbring har fått med seg noen av Sveriges beste tekstforfattere til å skrive tekster til kjente amerikanske evergreens. Fra denne skiva skal vi høre Hans Alfredssons tekst til den gamle Ellington-låta «Don't get around much anymore». Og i den humoristiske versjonen har den blitt til «Kan jeg få låne den av deg?». Og i kompe finner vi Knut Jørgensen piano, Lennart Nylén gitar, Lasse Pettersson bass og trompetsolist er Rolf Eriksson.
1: God dag på deg, her kommer jeg. Og du mår bra, jeg mår bra. Du undrar nog varför jag kom. Det är något jag vill be dig om. Gamle vän, hör på mig. Jag ska ut med en tjej. Min kostym

Men vad kostar biljetten? Kan jag få låna det av dig?

Det var Østen Varnbring, Knut Jørgensen, Lennart Nylén, Lasse Pettersson, Egil Bopp Johansen og trompetsolisten Rolf Eriksson med Kan jeg få låna den av deg? Da skal vi over til altsaksofonisten Art Pepper, som regnes som en av de aller beste i tiden etter Charlie Parker. Art Pepper ble født i 1925 og startet sin karriere i 40-årene sammen med Benny Carter og Stan Kenton. Sammen med blant annet Gary Mulligan og Chet Baker ble han en av de ledende musikere innen den såkalte West Coast jazzen. Han var hekta på heroin allerede på 40-tallet, og det kom til å prege hans karriere med stadig opphold i fengsel og på behandlingshjem. Men innimellom gjorde han glimrende innspillinger. Vi skal høre When You're Smiling i en innspilling fra 1957. Og ellers hører vi Russ Freeman piano, Ben Tucker bass og Chuck Flores trommer.

Det var When You're Smiling med Art Pepper. Og nå over til noe helt annet. Norsk trekspill, yes. Vi skal høre Kjell Harald Langhaug, og han ble født i Honningsvåg i 1957, men har bodd i Oslo-området siden 1977, hvor han driver med reparasjoner og salg av trekspill. CD-en vi skal høre fra er innspilt i Danmark i 2006 og 2007, og Langhaug har klart kunststykket å få med seg noen av Danmarks fineste musikere på denne innspillingen. Musikere som jeg forbinder med Svein Asmussen. De er Jakob Fischer gitar, Mats Winding bass og Åge Tangård trommer. Her skal det gå riktig unna i velkjente How High the Moon.

Trekkspilleren Kjell Harald Langhaug, sammen med det danske stjernekompet Jakob Fischer, Mats Winding og Åge Tanegård. Jeg nevnte danskenes tilknytning til Svend Asmussen. Og det kan jo da være artig å høre også han med dette eminente kompet, hvor svensken Ulf Akenius er gitarist. Svend Asmussen er den alltid fryd å høre, synes jeg. Vi skal høre låta «There Will Never Be Another You» i en innspilling fra 1989.

Vi hørte Sven Asmussen med There Will Never Be Another You. Da det bare plass til en låt til. Tor Øyvind Mortensen takker for denne gang, og vi lar like godt Sven Asmussen og hans yderst dyktige og presise musikere, Ulf Wakenius gitar, Mats Vinding bass og Åge Tanor trommer, avslutte programmet med I've Got Rhythm av George Gershwin.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann i 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet i Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker, til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Takket være testamentariske givere kan vi lage programmer som dette.
6: Da det en glede å ønske velkommen til et nytt program fra Evangeliesenteret. Bibelsamtalen skal vi ha i dag, og vi skal samtale sammen, vi tre i studio. Det Jon Lere, som pastor i Evangeliesenteret. Det Paul André Wigart, som markeds- og innsamlingsleder. Og så det jeg selv, Ola Holmen, som da konsulent og seniorrådgiver i Evangeliesenteret. Og vi skal snakke om et tema i dag som Jesus tok opp når han i det siste måltidet, påskemåltidet før han døde, hadde en lang samtale med disiplene om hva som skulle skje etter han dro bort, og han underviste om den hellige ånd, og det er et veldig sterkt avsnitt, kan vi si, da, i Johannes evangeliet, kapittel 14-16. Og jeg har lyst til å bare lese et bibelvers i innledningen her, og det er fra Johannes kapittel 14 og vers 15-18. Hvis dere elsker meg, så hold mine bud, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid. Sannheten som verden ikke kan få, siden den verken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. Det er særlig dette siste verset da. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse, eller fareløse, som det sto i en tidligere oversettelse. Jeg synes kanskje den er enda mer presis. Jeg kommer til dere. Altså, her hadde Jesus allerede sagt fra flere ganger at han skulle gå bort, og at han skulle dø, og så videre. De hadde nok ikke skjønt disiplene helt hva dette betydde, men Jesus underviste jo veldig bra om den hellige ånd og hva som skulle skje etterpå. Og så sa han, jeg etterlater dere ikke farløse, jeg kommer til dere. Og akkurat dette her, det kan jo kanskje oppfattes på flere måter, men akkurat i settingen her, så snakker han om da den hellige ånd.
1: Ja.
6: Men han kom jo til, altså han oppfylte jo dette ordet også på annen måte, ved at han sto opp igjen fra grava den tredje dag, da kom han jo tilbake til dem, og så snakker vi også om noe som skjer i fremtiden, at han kommer tilbake igjen, han får opp til himmelen etter 40 dager, vi feirer Kristi himmelfartsdag, så markerer det, men her snakker vel Jesus primært kanskje om denne stedfortrederen, denne talsmannen som skulle komme, denne advokaten, denne trøsteren, som, det var en revolusjon det at den hellige ånd kom ned.
1: Ja,
6: da hadde Jesus vært borte i 10 dager cirka da.
7: Ja, altså han gir jo løfte da, om noe som skulle komme 40 dager senere, pinse. Men den hellige ånd, det er klart, den hellige ånd, den tredje personen i guddommen, har jo alltid vært der, men det er klart det ble jo en revolusjon nå i den settingen her, sånn, hvor Jesus er i ferd med å fortelle at nå skal jeg dø, nå skal jeg forlate dere. Men jeg skal ikke, og det er til gagn for dere at jeg går bort, sier han. Jesus, han var på en måte bundet til et sted, mens den hellige ånd, han fyller alle troende og kan være på en måte overalt hele tiden. Så det er jo en kjemperevolusjon, og det ordet farløs, da, det er jo, jeg er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, sier jo Gud om seg selv, da. Så det er noe med det å bli fylt av sannheten sånn, bli fylt av den hellige ånd. Så det er jo en revolusjon, som du sier, det var liksom ikke bare Jesus, han hadde jo sendt dem ut sånn i forkant av dette også. Men nå fikk de en ny utrustning, en ny kraft, en ny en revolusjon.
6: Det blir jo en veldig stor endring, hvis vi tenker menneskelig da, når en reiser vekk, hvis en tenker på en far som reiser vekk og blir veldig lenge borte, eller kanskje ikke kommer tilbake i det hele tatt, det jo en veldig, det veldig traume da, traumatisk, og vi har jo evangelsenteret, så har vi jo mange som har opplevd akkurat det her, at det en far som har blitt borte, og hva det innebærer, det kan vi vel ikke fullt ut sette oss inn i, men når Jesus sier at jeg etterlater dere ikke farløse, det et fantastisk løfte.
8: Det jo det, og det det som det trygge, og jeg tenker at vi kan jo referere til det evangelsenterets ståsted, at det mange farløse der, men jeg tror, men dette jo et problem man ser i samfunnet heller også, at far i mange tilfeller fraværende. Jeg snakket med en som jobber i barnevernstjenesten og var på en institusjon, han hadde jobbet der i 8-10 år, og alle problemungene som kom inn, så spørte han spørsmål når de fikk en troverdighet, da, hvordan var det med far hjemme, var mor og far til stede? Og han sa 99% av dem var far totalt fraværende. Enten de visste ikke hvem far var, eller far var ikke det stedet på forskjellige årsaker. Så det setter noen dype spor i mennesker når de mister en far. Vi trenger mann og kvinneskap, vi trenger fellesskapet. Mm. Men så vi tilbake til det du snakker om her med Jesus som, jeg sier det som et fotballkamp, jeg sånn power-prat til laget sitt, til disiplene. Og sitter der rundt måltidet og har følt dem da, har jo gått med Jesus i 3 år, og så sier han, nå skal jeg snart hjem, jeg reiser i forvei, jeg skal bygge et sted til dere i himmelen, men fatt mot gutter, dette her går bra, for dere får noe som bedre, dere får den hellige ånden, og han, så dere ikke forlatt til dere selv, som noen høns som løper hodeløse rundt omkring, dere har med den hellige ånden en fylde, og så sier han jo lenger ned at i denne verden vil dere ha motstand, men fatt mot, de har overvunnet verden, han gir mot til dem, at dere blir ikke overlatt til dere selv, her har dere med dere en nistepakke, som bare gir og gir. Jeg vet ikke om det gir svar litt på det du spør om, Ole, men det noe med det der at far med. Mm. Og det jo en trøst til oss alle, tenker jeg.
6: Mm. Og Jesus han hadde jo hele tiden dette med at han ba til sin far, hadde jo denne relasjonen hele tiden, og han fortalte om det også. Og så like etterpå dette avsnittet i Johannes 16, altså i kapittel 17, da, så har vi jo det vi kaller for Jesu ypperste prestelige bønn. Mm. For han ber først for seg selv og sin tjeneste, så for disiplene, de nærmeste, og så for alle andre, liksom kirken og alle de som blir vinnige ved det og sånn. Men i denne veldig sterke relasjon da, mellom far og sønn, som liksom Jesus synliggjør da, så hvor kommer den hellige ånden inn da, på en måte? Det er det som er litt spennende da.
7: Ja, altså, han skal ta, altså, Jesus han snakker jo om det at jeg taler ikke ut av meg selv, men jeg taler ut av det min far har gitt meg. På samme måte skal den hellige ånd tale ut av det samme da. Så det er jo klart at den hellige ånd, en av oppgavene er jo å åpenbare Jesus Kristus for oss. Men han skal også åpenbare Faderen, sånn at vi kan kjenne at når vi da kommer inn i en fars relasjon med Gud, da, det er klart det at Gud er ikke en Gud som har satt seg selv liksom, på en høy pidestall, men han ønsker å være nær. Mm. Og det vil den hellige ånd hjelpe oss med, at vi skal få lov til å komme tett på, vi skal få lov til å kjenne nærvær da, av Gud, vår far. Og det, vi har vært på noen møteserier i helgen og sånn, og en av de som var med vittnet om akkurat dette her sånn, og følte på en måte at det har vært veldig distanse da, fra sin far. Men så har han kommet inn på evangelsenteret, og så har han fått lov til å møte Gud. Og så plutselig så er den farsrollen på plass i livet hans da. Og det synes jeg det var så sterkt å høre på, liksom, egentlig. Og det er nettopp dette vi prater om, at plutselig så kjenner han at han kan ha en nær relasjon til Gud som far. Og det får vi ikke til uten hjelp av den hellige ånden da.
6: Og Romerbrevet bruker et uttrykk som at vi skal si Abba far. Ja. Altså at dette blir dette altså Gud blir så nær. Mm. Og da den hellige ånd som Jon sier som opplyser hjertet vårt da. Mm. Det blir så nært forhold, det blir så trygt forhold at vi kan si Abba far. Det liksom sånn det et veldig sånn trygt uttrykk da, mm. Veldig sterkt uttrykk for denne opplevelsen av far. Mm. Jeg selv hadde en god far, men han var kanskje ikke veldig nær Gud i en del år. Sånn, det var spise, arbeid og sove som var det viktigste, liksom. Det var kanskje i senere år, i godt voksen alder, enn han ble litt eldre, at han liksom fikk tak i dette med nåden og sånne ting. Mens min mor, hun var jo en brennende kristen full av kjærlighet, men dette med far og sånn, hvordan har det vært for deg egentlig, Paul André?
8: Ja, det er jo et... Jeg har alltid sagt at jeg har et veldig godt gudsbilde. Mm. Og det er nok mange modeller som har vært med å forme det. Det kunne gått alle veier, men jeg hadde en bestefar som lærte meg sin avhengighet av Gud. Og vi var så close de første årene av minne, så for meg så fikk jeg et godt gudsbilde på grunn av jeg tenkte at han er sånn som bestefar. Mm. For det, og jeg tror mange har kanskje ikke sin kjødelige far har vært like til stede av forskjellige årsaker, mens at man har noen andre gode personer, gjerne mannspersoner da, som har hatt den tryggheten, den der tiltroen til Gud. Så når jeg sitter og tenker tilbake, hvordan forhold har jeg til Gud? Nei, jeg vet at Gud er med meg. Jeg vet at han vil det beste, og jeg vet i alle prøvelser, alle problemer man har gått igjennom, så kan man jo kjenne at Gud virker langt bort, og ser du meg, hører du meg, Gud? Og så lærte jeg av bestefar. Den der, hver morgen, Bibelen opp. Jeg preket også i helgen, og han liksom lærte meg om, en dag, vet du, skal vi til himmelen. Han hadde veldig fokus på himmelen, selv om han levde her nede. Og jeg har trygghet, så om jeg dør i morgen, så er det sånn, men skal jeg bare hjem til Jesus?

0: Hellige Ånd da. Tar bolig og flytter inn der det ikke skulle tro at noen kunne bo, og så skaper noe, kanskje de ting som også har vært ødelagt for mange.
1: Fantastisk. Mm. Vet du, Jon, at noe jeg synes har vært finest gjennom disse årene, 25 år i Evangeliesenteret, de årene jeg har vært på senteret og vært mest i kontakt med beboere da, 5 år på Østerbo og nesten 7 år på inntakssenteret, det er når folk sier at du er faren min. Det er noen som har sagt det til meg, så jeg regner deg som faren min. Det har vært veldig sterkt å oppleve også. For da kjenner jeg liksom at det er mennesker som ikke har hatt noen i livet sitt, men nå får de Gud, og så får de også en person de kan forbinde en trygghet med, og disse tingene som har med farsforhold å gjøre da. Jeg vet ikke om du har opplevd noe sånt i din tjeneste da.
2: Jo, altså man har jo opplevd det, og jeg tenker jo på Paulus snakker om det at han snakker om åndelige fedre og åndelige mødre, hvor viktig det er da. Og det er klart at det er en sånn tillitserklæring når man opplever å få den tilbakemeldingen da. Og det er klart at det er veldig rørende. Og jeg tenkte på det faktisk, var innom de helgen også, det med at vi har en far da, i himmelen, som er den rette far, og jeg tenkte på sånn, det er klart jeg er far til 3 selv, og vi har 4 barnebarn foreløpig, og noen svigerbarn, og man ønsker jo, å være en god far, og en god svigerfar, og en god bestefar. Jeg håper jo liksom at mine barnebarn kan si det samme. Men så tenkte jeg på det i helgen, at for av og til så kan man som far kjenne at man kommer til kort. Ikke det at man ikke vil, og ikke, men det kan oppstå. Og da er det en sånn trygghet for meg, og vite at du var litt innom det på, vite at det at ja, den himmelske fars ånd er med og hjelper oss som fedre også, og kompenserer der vi føler at vi kommer til kort da. For vi selv om, altså jeg opplever selv i hvert fall at jeg har en kjempegod relasjon til både barn, barnebarn og svigerbarn liksom, men samtidig så finnes det en far som er langt utover det jeg kan, som er han vi snakker om nå. Ikke sant, den rette far, og her har det en hellig ånd som kommer oss til hjelp da. Så det kjenner jeg gjør meg godt som far, at jeg kan sette min lit til Gud som far, og hjelpe meg i mitt farskap. Jeg vet ikke om dette ble komplisert, men
3: men jeg synes det var veldig... Nå ble jeg ivrig her, så jeg satt meg fram. Jeg ble minnet om en historie. I ungdommen så var jeg litt vekk fra Gud. Jeg var jo frafallen, som vi sier så pent. Og herja, og det som kanskje man kan gjøre som ungdom, da. Så var jeg i en... Jeg hadde vært 18 år, fått lappen. Jeg var 18, fikk lappen. Fikk låne bilen til bestemor. Og bestefar hadde dødd for mange år siden, og jeg skulle man er jo verdensmester som 18-åring. Har fått førekort, du har lov å kjøre bil, da er man verdensmester. Og jeg skulle vært ute med noen ungdommer, og vi hadde kjørt en sånn skogsvei på Jørpeland, der bodde vi den gangen, utenfor Stavanger. Og på vei ned fra jeg leverte noen venner der oppe, så mister jeg kontroll over denne bilen. All for høy fart, grusvei. Jeg er på vei ut til et stup. Der hadde de akkurat høgd trær, så det var et stup på en 50-100 meter. Jeg husker sånn, som i dag, som når det skjedde, at nå dør vi. Jeg visste bare, nå dør vi. Hadde ikke styring, for staget under bilen som styrte rattet hadde knekt. Så jeg var prisgitt hva som skjedde. Og min første intensjon da var å rope Jesus. Og det var akkurat som bilen som var på vei mot det stupet bare ble kastet opp på veien igjen, og så var den på vei andre siden. Og der sto det en skjær lyktestolpe og en kampestein, og jeg tenkte, nå treffer jeg det, og jeg ropte bare igjen, Jesus! Og så kila bilen.

0: bilen seg mellom lyktestolpen og den kampesteinen. Vi var fire ungdommer i bilen. Ingen av oss hadde sæla. Klatrer ut av bilen, uskadd alle fire. Bilen var totalvraka. Den var 10 centimeter smalere enn utgangspunkt. Og så tenker jeg på, jeg var frafallen. Sa jeg ikke var kristen. Ingen av de andre var bekjennende troende på noe som helst måte. Men vi hadde en far i himmel. I nødens stund så rop på meg. Og det vi har en far som ser oss. Og det egentlig det Jesus sier her. Det har noe som ligger her. Om du kjenner det sterkt eller ikke. Hvordan vi kan bare rope. Jeg tror vi har mange episoder der vi merker at jeg er ikke verdig, jeg er ikke god nok, jeg er ikke bra nok på alle måter. Så ser Gud i sin nåde til oss når vi roper på han.
1: Jeg har faktisk opplevd noe av det samme selv med en bil som stanser mot en fjellvegg. Og det er sterke ting da vi snakker om nå. Og så for å vende litt tilbake nå mot slutten til dette med den hellige ånd, så er jo han er jo trøster. Comfort. Altså han hjelper oss i konkrete situasjoner. Han opplyser om at Gud er der. Han er på en måte forbindelsen til Gud. Så det er liksom en, når vi snakker om en revolusjon, da, så er det på en måte at hvis vi ser på Bibelen, så er det jo 2/3 er det gamle testamentet. Det var Gud som far, som skaper, opprettholder kanskje den mest framtredende da. Men vi så også den hellige ånd, vi så også Jesus. Og så kommer vi til evangelien hvor Jesus er så synlig, ikke sant? Og så, når vi blar oss videre og kommer til apostelgjerningene, så er det den revolusjon som skjer, at det, plutselig er det ikke begrenset til tid og sted, men det er plutselig noe som er for alle. Og det var jo en oppfyllelse av at alle skulle få høre evangeliet, at det skulle nå ut i hele verden, og hvordan er det mulig? Det er jo gjennom den hellige ånd. Så jeg er så takknemlig for at jeg fikk se det og oppleve det, og oppleve den hellige ånd i mitt liv. Og det som skjedde på pinsedag, Jon, for oss bare å avslutte litt kort om det da, det var en veldig sterk hendelse når den hellige ånd kom ned til jorda, som talsmann, som en som hjalp dem, de som var satt nede og var tynga nede og ba og var kanskje usikre og redde den lille flokken på 120 som satt der. Og så plutselig skjedde det noe fantastisk da når den hellige ånd kom ned på jorda.
2: Ja, det var jo den hellige ånd kom, og så står det at det satte seg som ildtunger. De var jo egentlig, så gjemte de seg på øvre salen i frykt. Og jeg tenker liksom, det også synes jeg er veldig fint. Bibelen er så ærlig, for den forteller om mennesker som har sinnsstemninger, mennesker som ikke er perfekte, som gjør feil. Og der satt de i frykt, og så ba de, og så kommer den hellige ånd som Jesus hadde lovt. Han kom på tross av, liksom. På tross av at de var fulle av frykt, og sånn, så kom den hellige ånd og setter seg på, som ildtunger over disiplene, og så begynner de å snakke et språk de ikke kan. Helt fantastisk, og det er liksom, og det er bare noe av virkningen av den hellige ånd. Den hellige ånd er ikke tungetale, men han forløser tungetale, og han gir tungetale. Det er liksom noe, den hellige ånd er ikke nærvær, men han forløser nærvær. Så den hellige ånd er tredje personen i guddommen, og så fyller han blant annet Peter, som da hadde fornektet Jesus 3 ganger i frykt for at, og så går de ut i gatene, og så begynner han å proklamere evangeliet frimodig, og så sier han til og med at det er dere som korsfesta Guds sønn. Jeg synes det er fantastisk. Så Peter, han ble totalt forvandlet etter å bli fylt av den hellige ånd, og det er jo noe av det Jesus snakker om. At jeg skal ikke etterlate dere farløse, så sier han også, men bli i byen, inntil det blir ikledd kraften. Og det er jo det å bli fylt av den hellige ånd. Og så vi kaller det gjerne menighetens fødselsdag, da. Pinsefestens dag, som vi kaller det.
1: Det er jo fantastiske ting vi snakker om her.
2: Mm.
1: Og når Peter her snakker da, så spør de meg jo til slutt da, hva skal vi gjøre? Altså, de hadde jo hørt Guds ord forkynt da, og ganske tydelig og radikal tale av Peter der.
0: Var tidlig
1: noe som hadde skjedd. Hva skal vi gjøre? Og hvis du sitter der og tenker på det hjemme i stua di, hva skal jeg gjøre for noen ting da? Når jeg hører om dette, hvordan skal jeg få del i dette her? Og da svarte Peter veldig greit. Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe til Jesu Kristi navn, til syndenes tilgivelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Så hvis ikke vi har omvendt oss, så må vi gjøre det. Vi må gå veien mot Gud. Vi må gå den rette veien. Hvis vi velger å holde fast ved ting som ikke er bra i livet vårt, så er det vanskelig for Gud å komme til, vet du. Det er derfor han sier at salig er den som ikke vandrer i ugudelige menneskers råd, ikke går på synderes vei, eller sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Så kan du vende deg til Jesus, og så kan du bare be Jesus, tilgi meg. Tilgi meg, for jeg har gjort feil, for at jeg ikke har trodd på deg. Så er det nok. Da kommer han med sin fantastiske nåde. Nåde over nåde kom Jesus med. Og han tilgir og gir deg et helt nytt liv. Da kan du få lov å oppleve det samme som guttene og jentene på evangeliesenteret opplever. Og det er også å få et helt nytt liv, en helt ny kurs. Og så kan du oppleve også den hellige ånd. Og det er en forskjell når vi lever med Gud. Det er en forskjell å få oppleve den hellige ånd i livet sitt.
0: Du får med deg noe på innsida som gir deg en ballast. De sier jo det selv. Hvis de har tatt imot Jesus, tatt imot den hellige ånd, så sprekker de og havner tilbake på gata. Vi blir litt dårligere narkomaner, vi blir litt dårligere kjeltringer, for det er noe med denne sannheten sånn kommer på innsida, og får kjenne og smake at han er god, så gjør det noe med oss, og det gjør noe med alle. Og det ser vi i evangeliesenteret gjennom alle år, at det, når Jesus flytter inn, det er der forandringen skjer.
1: Mm. Så vi takker for oss med disse ordene her, og så vil vi bare oppfordre deg til å søke Jesus, og han vil ikke avvise deg hvis du søker han av hele ditt hjerte. Ha en riktig god dag videre, og vi kommer tilbake med en ny program senere. Gud velsigne deg.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann er pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken er under etterforskning, og det er ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Podcast. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30

Ja, da er det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så Norge en yndet motstand først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden, den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sett vanligvis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.

har noen som litt mer fotballinteressert enn meg her I redaksjonen, og det snakkes om, ja, men nå skal Haaland og Ødegaard vise seg frem som aldri før, og dette går veien og sånn. Jeg klarer ikke å legge så mye følelse på vektskålen, altså for en landskamp. Altså, all tvil til side, jeg vil naturligvis at det de norske fargene som henger høyest etter matchen, men om det ikke gjør, så det også ok. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ei, og så får man begynne å glede seg over at det sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, ja, så stiger temperaturen også et tak til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg I dag, fortrinnsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk I alle fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finn meg lett. Og ta sjansen til å ta

Så det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer for slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se. Første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste.

er funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 30. juni, siste dag av juni måned. Det er Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Eller så det den internasjonale asteroidedagen I dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag I dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien, hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien I 1658 ble den kongelige livgarde opprettet I Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa høyesterett sin første kjennelse her I Norge. I 1960 Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde I 1995. Og I 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

Ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi altså på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag at landet vi skal frem til et stort land på mer enn en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

Det var mye sol I hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere I morges. Og de som har navnedag I dag Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det en norsk og dansk form av kvinnedannet Solborg har opprinnelse I ordene for sol, da naturligvis hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet, og navnet her satt sammen av norrøne ord som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager så det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne I dag Sahid Ali, den norske komikeren, født I 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn I dag. Han ble født I 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født I 1962.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet i Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut opp på det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar i dagens quiz, og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett i dag, vi får se.

Det er kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det I dag, og så skal vi ta med oss resultat I morgen. Det det. Det kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte I kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det ikke fritt for at det noen her som mer interessert I den andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt, hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som sånn, åja, ja, stemmer riktig, det VM, ja. Ja, men håper det går bra da. Jeg litt der. Jeg håper det går bra. Jeg litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen I morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av Kaffepausen dukker I alle fall

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
4: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Det finnes tre slags givere, det sagt. Flintsteinen, svampen og honningvokskaken. For å få noe fra en flintstein, må du slå på den med hammer. Og da får du bare småstein og gnister. For å få noe ut av svampen, må du bruke press. Men vokskaken med honning, den gir av sin overflod. Hva ligner du på? Hva slags gavmildhet viser du og jeg?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Såmannen og såkornet». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal I dag lese en kort, men ganske sterk historie sammen. Det handler om en dag da Jesus gikk inn I tempelet for å se hvordan det stod til med folkets givertjeneste. Denne dagen møtte Jesus en, som til forveksling lignet på hans egen far. Vi leser nå fra Markus evangeliet I kapittel 12, og vi leser vers 41-44. Jeg har kalt dagens program «Givertjeneste». Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten, og så på hvordan folket la penger I kisten. Mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la to skjerver, det en øre. Og Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la I tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.»

Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Det var Petter som spurte. Familien var samlet rundt middagsbord, og Petter hadde som vanlig mye å snakke om. Gutten hadde ofte vært sammen med sine foreldre både på møter og gudstjenester, og lagt merke til de forskjellige ordene som ble brukt når penger skulle samles inn. Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Jo, det skal jeg fortelle deg, svarte faren. Kollekt er når du gir av din overflod. Men offer, det er når du gir noe som du egentlig selv hadde lyst på eller hadde bruk for. Derfor er nok et offer mye mer enn en kollekt. Petter virket fornøyd med svaret. Nå hadde de svinekoteletter til middag denne dagen, og en av dem som registrerte at det var slike godsaker på bordet, det var Passopp, familiens store hund. Den hadde sikkert håp om å få litt, at det skulle vanke noe godt også på han. Plutselig stakk Petter gaffelen i koteletten som lå på tallerkenen hans, og skulle til å lange den ned til Passopp. Petter da, hva det du gjør? Du må spise opp kjøttet ditt, og så kan Passopp få alle benene etterpå. Det var mor som snakket. Petter la koteletten tilbake på tallerkenen. Så snudde han seg, så på Passopp, og så kom det. Jeg tenkte du skulle få et offer, jeg, Passopp, men det blir visst bare en kollekt. Offer eller kollekt? Det er det handler om, også i det bibelavsnittet vi nå leste sammen, fra begynnelsen i dag. Vi trenger ikke leite med lys og lykte for å finne fram til den saken Jesus nå vil snakke med oss om, både med sine disipler og med deg og meg. I dag handler det om givertjeneste, altså om det å gi. La oss prøve å tegne den situasjonen som Markus tegner for oss her i evangeliet sitt. Jesus gikk en dag inn i tempelet, leste vi. Her satte han seg ned foran en av tempelkistene som sto der. Det fantes faktisk 13 slike tempelkister i tempelet i Jerusalem, og alle sammen sto her i kvinnenes forgård i tempelbygningen. Og det var hit folk kom for å gi sine frivillige gaver til virksomheten i tempelet. Noen av de gavene som israelsfolket skulle gi, det var lovpålagte gaver. De måtte gi. Hvis du ville oppfylle loven, måtte du være med å gi. Du husker for eksempel ordningen med det å gi tiende, gjør du ikke? Det er ikke slike gaver det handler om her ved tempelkisten. Her er det bare frivillige gaver som bæres fram, uten at det finnes konkrete krav eller pålegg om det. Jesus satte seg ned for å se hvordan folket ga, leste vi. Jeg vet ikke om det var god latin å gjøre slik den gangen. Det er det i alle fall ikke i dag. Hos oss er givertjenesten mye mer anonymisert. Ingen andre har liksom noe med om jeg gir eller hvor mye jeg er med og gir, til de mange forskjellige og gode formål. Men Jesus, han gjør det som du og jeg ikke gjør. Jesus satte seg rett imot tempelkisten, leste vi, og så på hvordan folket la penger i kista. Slik forteller Markus det. Og Jesus oppnår det han ønsker. Han fikk se hvordan folket ga, og han så at mange rike mennesker ga mye. Men så skjedde det noe. Hør en gang til hva Markus forteller. Da kom det en fattig enke og la 2 skjerver, det er 1 øre. Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. En skjerv, det var den aller minste av de greske kobbermyntene, og verdt 0,5 øre. Dette var den minste mynten du hadde lov å legge i tempelkisten. Hvis disse pengene skal gi litt mening for oss i dag, kan vi kanskje si det slik. 2 skjerver, eller 1 øre,
det var nok til et par dagers livsopphold. Og dette var alt det enken hadde, skriver Markus. Men disse, sine siste to skjerver, la hun altså i tempelkisten. Jesus registrerer dette som skjer, og dermed har han fått en glimrende anledning til å snakke med sine disipler om hva dette handler om, dette med giverglede og givertjeneste. Om det å gi, og hva den store forskjellen er på offer og kollekt. Med denne situasjonen som utgangspunkt, synes jeg det kunne være fint å snakke litt sammen i dag om dette med giverglede og givertjeneste, slik vi skal praktisere det også nå. Og la oss stille spørsmålet, hvorfor er det så viktig dette med givertjeneste? Eller rett og slett, hvorfor skal vi egentlig gi? Jeg tror det finnes flere viktige svar på det spørsmålet, og nå har jeg lyst til å ta fram det kanskje viktigste. For det første, å gi er et sterkt uttrykk for takknemlighet. Gavmildhet er kjærlighetens termometer, er det ofte sagt. Jesus berører litt av dette, når han en gang sier det slik om en kvinne som øste ut av sin takknemlighet for Jesus. Den som er tilgitt mye, elsker mye. Vi vet ikke så mye om denne enken, hun vi altså leste om i dag, hvem hun var eller hvordan hun hadde det. Men det var ganske sikkert ikke tilfeldig at det nettopp var til tempelet hun gikk når hun ville gi uttrykk for sin takknemlighet. Tempelet var jo stedet der et menneske kunne få ordnet opp i sitt forhold til Gud. Forskjellige offer ble båret fram, synd ble sonet, og skyldige mennesker fikk motta Guds tilgivelse. Denne kvinnen hadde sikkert opplevd akkurat dette. Mer enn en gang hadde hun kommet til tempelet med sitt liv og sin nød, og alltid hadde hun opplevd en åpen favn hos Gud. Alltid hadde Herren tatt imot henne. Aldri var hun blitt avvist da hun hadde båret fram sitt offer. Var det noen som hadde grunn til å vise takknemlighet, ja, så var det henne. Slik følte hun det selv i alle fall. Og så kom hun og ga tilbake til Gud alt det hun eide. Dette tror jeg er givertjenestens aller dypeste hemmelighet. Givertjeneste er hjertets takk for Golgata. Det er derfor du og jeg skal være med å gi. Ja, for vi har noe å være takknemlig for, har vi ikke? Møtte ikke også du en åpen favn hos Gud? Kom du noen gang med en synd til Gud som han ikke var villig til å tilgi? Hvis takknemligheten blir borte fra vår givertjeneste, ja, da blir alt bare et krav og et mas. Det blir et ork og en belastning, noe vi helst ville vært fri. For det andre, vi skal gi fordi vi bare er forvaltere. Vi tenker så lett at vi selv eier alt det vi eier. Men det er ikke slik Bibelen taler. Å være menneske er ikke å være eier av noe som helst. Det er å være forvalter av noe som Gud egentlig eier, men som han for en kort tid har stilt til din og min disposisjon. Livet, det er Guds. Evner, krefter, tid og penger, ingenting av dette tilhører egentlig verken deg eller meg. Det tilhører Gud, alt sammen. Men så har han gitt deg og meg lov til å disponere det, eller forvalte det, den korte tid vi lever. Da blir spørsmålet, hvordan brukte du alt det du fikk? Livet ditt, evnene og kreftene, tid og penger, brukte du alt bare på deg selv? Eller hadde du noe å gi? Gi fra deg, tilbake til Gud, eller med tanke på de menneskene du er sammen med på veien? Ingen er noen gang blitt hedret for alt det de fikk. De som blir husket og hedret, er de som

bli frelst. Derfor det kanskje dette arbeidet vi aller mest skal være opptatt med å gi til. Men det viktig at vi gir fordi vi forvaltere. Med dette har vi også berørt en tredje grunn til at vi skal gi. Vi skal være med å gi for å komme trengende eller lidende mennesker til hjelp. Det så mye nød i verden. Det så mange mennesker som lir. Det så mange som mangler det mest nødvendige, alt det som vi i vårt velstandssamfunn regner som en selvfølge, og som vi nyter frukten av hver eneste dag, uten ofte å tenke på det. Mat, klær, hus og hjem, arbeid og venner, fred og demokrati, trosfrihet og forkynnelse av evangeliet. Det så mange som mangler alt det vi har. Jeg tror aldri vi leser i Bibelen at Jesus en gang gikk forbi et lidende, trengende menneske. Det skulle heller ikke du og jeg gjøre. Og en av måtene å komme lidende eller trengende mennesker til hjelp på, nettopp ved å være med å gi. Dette ikke den eneste måten. Kanskje det heller ikke den viktigste. Men du verden hvor viktig det likevel at vi står sammen, løfter i flokk, og virkelig gir. Å legge merke til den fattige enken en stor inspirasjon. Selve beløpet hun ga ikke til å bli imponert av. Men imponert og grepet kan vi bli når vi oppdager at den vesle summen hun ga, det var faktisk alt hun eide. Det ikke slik også i dag forresten? Pensjonistene våre, de på givertoppen, selv om mange av dem kanskje de som har minst å rutte med. La oss ikke alltid stille oss blinde på gavens størrelse. La oss heller være opptatt med å gi hver enkelt av oss, så vi virkelig kjenner det. Og så det fjerde, og dette også en viktig grunn til å gi, det noe som heter Guds velsignelse. Hva var det Jesus selv sa? Det saligere å gi enn å ta. Og en annen gang sa han, gi, så skal dere gis. Jeg tenker på et utrolig sterkt ord fra profeten Malakias til Israelsfolket, knyttet nettopp til det å gi tiende. Det et flott ord, som jeg tror kan være godt å lese, også for deg og meg i dag. Hør på dette. Bær hele tienden inn i forrådshuset. Så det finnes mat i mitt hus. Og prøv meg på denne måten, sier Herren, herskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere, og øse ut velsignelse over dere i rikelig mål. Himmelens sluser, sto det i Malakias 3:10. Og disse himmelens sluser, de åpnes opp når folk gir. For at Guds rike velsignelse skal øses ut over disse givernes liv og hverdag. Jeg vet ikke om du lengter etter et rikere kristenliv, med en enda større erfaring av Guds velsignelse. Hvis du gjør det, så dette en vei å gå. Du skal bli enda mer opptatt med å gi, både av deg selv og alt det du eier, inkludert dine penger. Og så dette en av givertjenestens store hemmeligheter. Ingen blir fattig av å gi. Det skal Guds velsignelse sørge for. Men hvordan skal vi så gi? Hvordan skal vi organisere vår givertjeneste i praksis? Helt konkret. Ja, også her kommer Bibelen oss til hjelp. Nå skal du bare høre. Israelittene, de hadde en ordning med å gi tiende. Altså 10% av sin inntekt eller sitt innkomme. Og det praktiserte de trofast, alle de som ville innrette sitt liv etter Guds ord. Som kristne vi ikke pålagt å gi tiende. Og fremstiller noen det som et krav på Guds vegne, så sier de mer enn det Gud selv sier. Men når det sagt, dette kan jo være en konkret og god måte å gjøre det på også for oss. Ikke som tvang, men som en frivillig ordning. Gi 10% av din inntekt som fast ordning fra måned til måned.

får du i alle fall orden på din givertjeneste. Og det dette det nye testamentet bevisst på, nemlig at en i alle fall skal ha orden på og bevissthet om sin givertjeneste. Hør hva Paulus sier i 1. Korinterbrev 16, i det andre verset. På den første dag i uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer. Dette forteller om regelmessighet, om orden og bevissthet. Vi kan gjerne bruke lønningsdagen som vår faste dag. Og så i 2. Korinterbrev 9, vers 6 og 7, sier Paulus det slik. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og så bruker Paulus hele to kapitler i 2. Korinterbrev til å tale om dette med givertjeneste. Kanskje du skulle lese gjennom disse kapitlene i sammenheng? Her får du i alle fall se inn i den velsignelsen det å få være med virkelig å gi. Av og til hører vi møteledere som står fram og nesten ber om unnskyldning for at en må ta opp en gave eller en kollekt til det kristne arbeidet. Det må være noe av det mest misforståtte som finnes. Givertjeneste hører til et normalt kristenliv, og det hører hjemme i et normalt forsamlingsliv. Det da ingen grunn til å be om unnskyldning for noe som Gud har knyttet så store løfter om velsignelse til, som dette med givertjeneste. Helt til slutt. Jesus legger merke til denne fattige enken av en grunn til. Sjelden hadde han møtt et menneske som til de grader minnet han om hans egen far. Det var som denne fattige enken hadde hans egen fars karakteristiske ansiktstrekk. Om denne enken sto det jo, hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Og er det én ting som kjennetegner Gud, Bibelens Gud, vår Gud, ja, så er det dette. Han gav alt. Jeg synes Paulus sier dette så fint i Romerbrevet 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han? Ingen har praktisert givertjeneste som Gud selv gjorde det. Ingen har gitt så det virkelig kjentes som Gud selv. Ja, for han ga oss det kjæreste han eide, han ga oss sin egen sønn, og han kjente det da han ga, helt inn i djupet av sitt hjerte. Sliter du med å få orden på din givertjeneste? Synes du det vanskelig å høre om den fattige enken og gjøre det som hun gjorde? Da har jeg ett enkelt råd å gi deg. Prøv å få øye på Guds store offer. Prøv å feste blikket på det Gud gjorde da han ga sin sønn helt inn i døden for å frelse slike som deg og meg. Og se så lenge at det begynner å gripe ditt hjerte. Så kan du siden spørre, hvordan kan jeg være med å gi noe tilbake til han? Kanskje du i dag skulle begynne med å feste blikket på dette bibelordet som gitt oss i 2. Korinterbrev 8:9. Et nydelig ord. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Her lærer iallfall du og jeg virkelig hva givertjeneste for noe.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjennom.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
4: Så skal du få det siste kapitlet i campingturen. Da de hadde kjørt en stund, bråbremsa mannen. Hva det for noe nå, da, sa kjæringa. Jeg synes jeg så en plakat som det stod konkurranse på, sa mannen. Nei, nå må du snart få ha fått nok av det tullet, sa kjæringa. Og så får du ikke lov å bråbremse slik, for du tenker litt på oss som i baksetet også. Oss, sa mannen. Hvem oss da? Bagasjen og meg, sa kjæringa. Hun tenkte på alle dyra sine, men det turte hun ikke si. Ja, jeg skal kjøre litt forsiktigere da, sa mannen, og nå kjørte han litt saktere. Men så kom den rare låta fra baksetet igjen da. Kjæringa hadde ikke annet å gjøre enn å prøve å dikte ei vise i en sykende vei. Hun laget det med så mange dyrelåter som det var mulig å få til. Og det var en rar melodi som ikke jeg kan. Det var så en underlig menageri som kjørte på camping i juli. Det mjaua og gol så du slette mitt i, for plassen var trang og umulig. For katta, sa valpen, tok plassen med øra, og valpen, sa grisen, var brei nok fra føra, og grisen ba høna å flytte på fjøra. Flytt på deg selv, du, sa høna ved døra. Så stoppet mannen igjen. Han fikk se en ny plakat. Denne gangen gikk han ut og leste. På plakaten så sto det med store bokstaver. Sommerens sensasjon. I dag avholdes det store historiske hinderløpet med eldgamle tradisjoner. Hinderløpet starter fra jernbanetomta klokka 3. Først må de som skal være med i løpet fly rett gjennom Bjønnfare. Deretter må de vasse over Svartelva like overfor fossen. Og til slutt må de ta kjempespranget fra Suluskaret til Måsognuten. Du har vel nå ikke tenkt å gi deg ut på det der, spurte kjæringa. Å, si ikke det, sa mannen, i alle fall vil jeg gå og se på. Men hvordan skal du gå med oss da, sa kjæringa. Nå sier du oss igjen, sa mannen. Ja, du rister og kjører og stopper og svinger, så det jo ikke rart om Ola kommer litt hulter i bulter, sa kjæringa. Men hvordan skal det bli med meg da, skal jeg sitte igjen i bilen, jeg? Å nei, da, sa mannen, når jeg kjører bilen inn på stasjon, så tar du toget hjem igjen. Ja, det synes ikke kjæringa var så dumt. Mannen måtte nå først love med handa på hjertet at han ikke skulle bli med i hinderløpet. Det gjorde han. Han kjørte bilen til stasjonen og gikk bortover for å se på dem som skulle være med i løpet. Såpass måtte han da få lov til, synes han. Da mannen var vel av gårde, så gikk kjæringa ut av bilen. Hun løste billett for både seg og dyra, og stasjonsmannen var så snill. Han skaffet en stor kasse til alle dyra. Der lå de så pent i hver sin eske. Kjæringa hadde menneskebillett, hun da, og skulle sitte i kupé. Men jeg skal nå sitte hos dyra mine så lenge jeg kan, tenkte hun, og satte seg opp på kassa der den sto på perrongen. Akkurat da toget kom til syne i svingen og tuta, så blei hun så litt av som heter seg. Det var store sprekker i lokket, slik som det bruker å være i dyrekasser, og kjæringa datt nedi på halen til katta. «Mjau», sa katta. «Nå tier du stille», sa kjæringa. «Prøv heller å gjemme meg, for stasjonsmesteren får se meg.» Det gjorde dyra. Kattungen krølla seg sammen over stakken hennes. Valpen la det ene øret over blusa, og høna brette den ene vengen fint og forsiktig over ansiktet hennes. Ved siden av dem alle lå grisen og blunka himmelblått og slo en ekstra krøll på halen. Stasjonsmannen kom, tok kassa og bar den inn i dyrevogna. «Hvor er det blitt av den kjæringa som var her i stad?» sa han. Han så seg rundt. Han kunne ikke gi seg tid til å vente så lenge, for toget skulle jo videre det, og så blåste han i fløyta, og toget gikk. «Så fint at du ble så lita som beter seg akkurat nå», sa valpen og høna og grisen og kattungen. «Ja», sa kjæringa, «nå skal dere huske på én ting. Det er ikke ofte jeg er lita som beter seg og kan snakke med dere alle fire på en gang. Hør nå nøye etter og lær dere den visa jeg synger nå. Først synger jeg for deg, kattebus. Hør nå etter og mjau når jeg peker på deg. Du kattepus, hør på meg, så skal jeg forklare deg. Vær enslig i huset og knus ikke kruset. Ja, det må du love meg.» Og så pekte hun på grisungen og sang. «Du grisen min, hør på meg, så skal jeg forklare deg. Vær lat når vi klør deg og spis mat når vi før deg. Ja, det må du love meg.» Så kom turen til valpen. «Du valpen min, hør på meg, så skal jeg forklare deg. La mannen min bestemme om bjeffinga hjemme, ja det må du love meg.» Til slutt så kom hønseverset. «Du hønemor, hør på meg, så skal jeg forklare deg. To egg må du legge, så smiler vi begge og steller så pent med deg.» Kjæringa måtte synge visa både to og tre ganger før dyra kunne versene sine, men til slutt så ble de riktig flinke. Toget stoppet ved sovestasjonen de skulle av. Stasjonsmannen kom og åpnet døra, tok til dyrevogna og satte kassa på mjølkerampa. Da var det ikke flere som skulle av, blåste han i fløyta, og toget dro videre. Det sto heldigvis navn og adresse på dyrekassa, så da han Per kom med humpet ditt mjølkeruta, satt han bare og kassa på lasteplanet og dura og gale. Da han kom til svingen der kassa skulle avleveres, satte han den i veikanten og kjørte videre. «Hva gjør vi nå da?» sa alle dyra. «Dere får nå gjøre hva dere vil.» «Men jeg vet akkurat hva jeg gjør. Jeg blir stor igjen. Få meg ut av kassa», skrek kjæringa. Men det var for sent. Plutselig ble kjæringa stor, kassebola ført til alle kanter. Høna flaksa opp i ei gran. Valpen trilla nedover bakken, og grisen satte fast trynet sitt i ei trerot, og katta datt i bekken, og skreik gjorde de alle sammen. Så da, sa kjæringa og så seg redd omkring. Hun skyndte seg å få samlet alle dyra og bar dem med seg oppover til huset sitt. Da hun kom inn, satte hun fingeren på nesa og klødde seg tre ganger i hårtoppen og sa hun, «Akkurat der har vi løsningen.» Først la hun kattungen under teppet i senga. Grisen tok hun og la i den tomme vedkassa. Valpen la hun i kørg under ovnen, og høna satte hun på en kommode med lampeskjerm over. Hun satte på kaffekjelen og gikk ut på dørhella og så nedover veien. Der kom mannen hennes. Han gikk langsomt og tungt og så ulykkelig ut. Kjæringa måtte hoie litt så han skulle skjønne at hun var hjemme. Og da ble han glad. «Og takk og pris for at du er hjemme», sa han. «Skulle ikke jeg være det da», sa kjæringa. «Men hvor har du gjort av bilen?» «Det går ikke an å bile over elver og gjennom bergkløfter», sa mannen. Da slo kjæringa hendene ihop. «Du vil ikke si du ble med i hinderløpet?» «Jo, på en måte», sa mannen. «Jeg tenkte nok bare å se på, men så hørte jeg stasjonsmannen gikk og spurte etter ei kjæring som skulle være med toget, og som hadde blitt borte, og da ble jeg så redd for at det kunne være deg, at du hadde blitt så lita som ei teskje.» «Ja, og så», sa kjæringa. så tok jeg beina på nakken og fløy det forteste jeg kunne for å nå igjen toget. Jeg fløy gjennom bjønnfare og vassa over elva og tok dødssprange. Vant du pokalen da, spurte kjæringa. Pokalen, sa mannen. Jeg tenkte ikke på pokalen i det hele tatt, jeg bare tenkte på at jeg måtte hjelpe deg hvis du var i knipe. Nå var kjæringa så vidt oppe i øyekroken med forklesnippen og kremta og sa, «Kom inn nå, så skal du få kaffe, og så får du takke for campingturen.» Hun kilte den litt i barten. «Takk selv, du sa mannen, det gikk jo veldig fint. Tenk at du ble ikke så lite som et tesje en eneste gang.» «Jo, jeg ble nå det», sa kjæringa. «Jeg var så lite som et tesje første dagen, jeg, og da var jeg så redd.» «Og for det», sa mannen. «Du har da greid deg før når det slikt har hendt.» «Ja, men det var noe spesielt nå», sa kjæringa. «Jeg var så redd du skulle reise fra meg.» «Nei, men du kan da skjønne jeg ikke reiser fra deg. Det er da ingen som reiser fra den en er glad i, eller sånn.» «Nei, det var det som var trøst av mig også», sa kjæringa. «Men det er nok ikke alle som tenker så riktig som du, mannen min. Den første dagen jeg var lite som jeg tilse, traff jeg en liten kattunge. Noen byfolk hadde reist fra den enda de var glad i. Ville du ha gjort det?» «Å nei, fy da, sa mannen, det ville jeg ikke.» «Nei, det var det jeg tenkte», sa kjæringa, «derfor tok jeg like så godt med meg kattungen, jeg. Kom nå, kattungen min, og hils på den snille husbonden din.» «Miau», sa kattungen og kom fram fra teppet. «Nemmen», sa mannen. «Vent nå litt, så skal du få høre mer», sa kjæringa. «Dagen etter da jeg ble litt av som et tesje, så møtte jeg en gris. Det var en slik pen liten gris, og den var så sulten. Ingen ville gi den mat. Jeg tenkte da for meg selv hvor godt jeg har hatt det alle år. Du har slitt og strevd dag ut og dag inn for at jeg skal få mat og slippe å sulte. Skulle jeg nå gå fra den grisen min, tenkte jeg, så ville aldri mannen min tilgi meg. Og så tok jeg med meg grisen da. Grisebassen, kom nå og hils på den snille husbonden din.» «Nøff», sa grisen og spratt opp fra vedkassa. «Nemmen, nemmen, nemmen», sa mannen. «Dette blir verre og verre.» «Der sa du det», sa kjæringa. «Det blir verre og verre, for vet du hva? Dagen etter, da jeg var så liten som et tesje, så traff jeg en valp, og da tenkte jeg, nei, nei, nei, sa mannen. Ja, akkurat, sa kjæringa. Nei, nei, nei, tenkte jeg. Mannen har støtt sagt at om han skal ha bikkjen, så skal det være en ekte valp, og denne valpen var så ekte at det finnes ikke maken i 7 kjerkesong. Og mener du med det da, spurte mannen. Er det en ny rase? Ja, den er så ny så den har ikke fått noen navn engang, sa kjæringa. Kan den gjøre noen kunster da, sa mannen. Det er nettopp det som er det fine, sa kjæringa. Dette er ingen valp som kan dresseres til å ligne folk. Dette er en valp som er slik en valp skal være. Kom nå, valpen min, og hils på den snille husboen din. Woof, woof, sa valpen. Den fløy rett bort til mannen og dansa rundt beina hans. Nemmen, nemmen, nemmen. Nå, sa mannen, du ble ikke litt av flere ganger da. Og jo, sa kjæringa. Jeg ble litt av dagen etterpå igjen, og da traff jeg en høne. Ingen ville ha den, for den kunne ikke legge egg. Det holder jeg jammen med den i, sa mannen. En høne som ikke kan legge egg er vel ikke noe å ha. Men skjønner du ikke at høna hadde ingen som var glad i seg? Det er derfor den ikke la egg, sa kjæringa. Nemmen, nemmen, nemmen, sa mannen. Så da, sa kjæringa. Fått, fått, fått, fått, ska, sa det under lampeskjermen på kommoden, og der hadde høna lagt et stort brunt egg. Nå kunne ikke mannen dy seg lenger, han måtte le. Ja, du er noe lik deg selv, du, sa han. Det er jo du også, sa kjæringa. Nå skal jeg speile et egg til deg, og det har du ærlig fortjent. Du har slikt hjertelag for både folk og dyr. Jeg, sa mannen, det er da vel du som har vist hjertelag og ikke jeg. Nå skal du slutte å tulle, sa kjæringa. Det hadde da ikke nytta for meg å komme hjem med det ene dyret etter det andre, om ikke du var så klok og forståelsesfull for alt omkring deg. He he, ja ja, sa mannen. Men det egget skal du ha. Aldri livet, sa kjæringa. Egget er ditt. Det var da du kom inn at høna slo seg til ro under lampeskjermen og verpa. Nei, nei, nei, det er da rent for galt, eller, sa mannen og kava med armene. For noe tull, sa kjæringa. Det er nå vel du som er mannen i huset, så her er det jeg som bestemmer. Hun kakka egget mot kanten av steikepanna. Inni egget var det 2 plommer. Der kan du bare se, sa kjæringa. Høna vet mer enn høne flest enn. Men vent nå litt, jeg har en ting til å vise deg, jeg. Hun slo opp døra inn til finrommet på buffeten, der sto det en stor pokal. «Vær så god, pokalen er din den, og den er vel fortjent», sa kjæringa. «Den er da ikke min den», sa mannen. «Det er jo den pokalen du fikk da du var ung budeie. Du fikk den jo for du var så glad i dyra.» «Ja, men nå er den din», sa kjæringa, «for nå har du vist at du er like glad i dyr som jeg. Så kan vi ha pokalen sammen da», sa mannen. «Som du vil», sa kjæringa. «Nå skal vi ha kaffe, og så bruker vi de dagene du har igjen av ferien din til å gjøre i stand husdyra våre.» Og det gjorde de. Da var det slutt på campingturen.

Hannes han tappte sitt hjerte til ei som var fager og lys og glad. Han skjønte at han måtte skjerpe seg.

Velkommen til programmet Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Antakene denne uken de ved Silje Berg Straume, og de produsert av Norea. Glontano skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter Møtested.

Gjeldsslavenes sjanse. Det overskriften på stykket vi I dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen. Full av optimisme hadde han bygd seg et flott hus. To flislagte baderom med varmekabler, fire soverom, dobbeltgarasje, kostbar kjøkkeninnredning og store parklagte stuer skulle møte en voksende families behov I lange tider. Det ble kjempedyrt, men regnestykket var satt nøyaktig opp. Han burde klare det akkurat. Så skjedde det som bare de færreste hadde forutsett. Rentenivået løp løpsk, og plutselig måtte han ut med mye mer per måned for å betjene lånet. Samtidig måtte arbeidsplassen hans innskrenke. Han ble arbeidsledig. Til slutt så han ingen annen utvei enn å selge huset. Men nedgangstidene gjorde at han ikke fikk nok for det til å betale hele lånet en gang. Så satt han plutselig I en liten leilighet med høy husleie og betalte fremdeles på det gamle lånet. Det ble mange slike gjeldsslaver I Norge rundt 1990. Bare én løsning fantes for mange av dem. Noen måtte gripe inn og slette gjelden deres. Og heldigvis var det det som skjedde. Myndighetene åpnet muligheten for å søke om gjeldssanering. Men fallgruven som vår venn havnet I, den sitter vi faktisk alle fast I overfor Gud. Bibelen forteller at vi skyldte Gud å bygge våre liv etter hans fullkomne vilje. Hadde vi gjort det, ville Gud og vi vært skulds. Men I stedet bygger vi livet vårt som vi selv har lyst til. Og gjelden vår hoper seg opp. Det blir et stadig grellere misforhold mellom det Gud ville med våre liv og det vi faktisk gjør ut av livet. Da bestemte Gud at alle hans gjeldsslaver skulle få en siste sjanse. Med sitt eget blod på et kors satte han en rød strek over menneskehetens gjeld. Nå kan alle søke om å få den ettergitt, og alle som søker får ja.

livsforvandlende. Den spedalske mannen. Lukas kapittel 5, vers 12-16. En gang han var I en av byene, kom en spedalsk mann full av sår. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt ham. Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren. Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. Jeg vil, sa han, bli ren! Og straks forsvant spedalskheten. Jesus forbød ham å si det til noen. Men gå og vis deg for presten, sa han, og bær fram et offer for renselsen din, slik som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem. Men ryktet om ham spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Den lamme mannen, Lukas kapittel 5, vers 17-26. En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt farisere og lovlærere der som var kommet fra alle landsbyene I Galilea og Judea og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft så han kunne helbrede. Da kom det noen menn som bar en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus. Men fordi det var uråd å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, fjernet noen takstein og firte ham ned på båren midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han, «Venn, syndene dine deg tilgitt.» Men de skriftlærde og fariserne tenkte straks, «Hva dette for en som spotter Gud?» Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene? Jesus visste hva de tenkte og sa til dem. Hva det for tanker dere går med hjertet? Hva lettest å si syndene dine det tilgitt, eller stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå venter han seg til en lamme, så sier jeg deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på, og gikk hjem mens han lovpriste Gud. Alle ble helt ute av seg av undring, og priste Gud. De ble grepet av frykt og sa, «I dag har vi sett det utrolige.» Jesus kaller Levi. Lukas, kapittel 5, vers 27. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Jesus kaller på mennesker. Han helbreder, men kaller oss først til omvendelse, til å følge han. Videre I vers 32 kan vi lese, «Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Jesus elsker syndere. Døperen Johannes vitne om Jesus. I Johannes 1, 29 står det, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Johannes vitne om Jesus. Vitne om Jesus som tar bort all verdens synd. Dagen etter stod Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte det han sa og fulgte etter Jesus. I 1. Johannes kapittel 4, vers 10 står det, «I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss.» og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi elsker fordi han elsket først. Jesus elsker meg og vil at jeg skal ha en nær relasjon til han. Han vil at jeg skal elske andre mennesker og lede andre til han. Hans kjærlighet til oss gjør at vi kan elske mennesker. Jesus vil bruke meg til å vinne mennesker for himmelen. Han vil bruke oss
Jesu kjærlighet gjør noe med oss. Jesus kaller på oss. Og Jesus var tydelig og talte med autoritet, men han talte I kjærlighet. Han elsker alle mennesker, men Jesus uten synd. Og ingen har elsket slik som Jesus. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Johannes 15, 13. Jesus helbreder denne spedalske, og gjør han ren. Han helbreder den lamme mannen. Livet blir forandret, så han kan gå, jogge, springe. Men først og fremst så tilgir Jesus synd. Jesus forandrer våre hjerter. Jesus gir oss evig liv. Ikke på grunn av oss og det vi gjør for Jesus. Det vi kan klare I hverdagen. Det Jesus som har gjort alt for oss. Ja, Jesus kan helbrede. Jesus, han kan gjøre oss friske. Men først og fremst så tilgir han synd. Først og fremst så vil han gjøre oss ren med sitt blod. Venn, syndene dine det tilgitt. Bare Jesus kan tilgi synd. Bare Jesus ser sånn som han så Levi satt på tollboden. Jesus sa, følg meg. Og da taler han med en sånn autoritet at Levi bare forlot alt og fulgte han. Jesus ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Så skal vi få si som Johannes, se der Guds lam som bærer verdens synd. Så skal vi få erfare syndenes forlatelse. Jesus, livsforvandlende.

Vi fikk i dag høre om møter med Jesus som ble livsforvandlende. Slik det også i dag. Når han tilgir vår synd, så gjør han en stor endring i våre liv. Andakten den var ved Silje Berg Strømme. Til slutt i dag skal Marie, Anders og Marianne synge for oss sangen «Verdig Guds lam». Han har seiret for oss. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Håper dagen din blir god, og at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingoheftet på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingoheft i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene er en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingoheftet kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet er merket med. Bingoheftene er ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det er bingo på tidligste tall som er gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det er kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet, i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnerbong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det er 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige er 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
1: Da er vi tilbake igjen. Det er tirsdag og klart for bingo. Vi er nå i uke 27, og datoen i dag er 30. juni. Med meg i studio har jeg Andreas som tekniker, og jeg, Sofie, er produsent og talleser. Vi har en jackpot. Det lykketallet er fortsatt 2, og jackpotten er nå på 11 000 kroner. Så dersom du har lykketallet i samme rubrikk som du har 3 rekker på i spill 4, vinner du da altså jackpotten. Dette kommer vi også tilbake til i spill 4. Skal også informere at om 2 uker, tirsdag 14. juli, så er det igjen drive-in bingo på idrettsplassen i Råde. Nærmere vil det komme mer info både her på radioen, men også på Facebook. Da setter vi i gang med første spill, en rekke, og premien her er 200 kroner. Fem, åtte. Tallet to. Fem. Tallet fem. Syttifire. Syv. Fire. Sekstifire. Seks. Fire. Syttiåtte. Syv. Åtte. Trettiseks. Tre. Seks.

54. 5, 4. Trettien. 3, 1. 20, 2, 0.

Da ble det bingo på tallet 77, og 200 kroner gikk til Degernes. Vi fortsetter på spill 1 nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. Første tall er 21. 2, 1. Førtito, fire, to. Sekstiåtte, seks, åtte. Førtifem. Fire, fem. Fjorten. En, fire. Elleve. En, en. 72, 7, 2. 43, 4, 3. 40. 4, 0. 10, 1, 0.

Da ble det bingo på tallet 10, og 300 kroner gikk til Nedre Landet. Vi fortsetter på spill 1, nå med tre rekker, og her er premien på 500 kroner. 56. 5, 6. Sekstitre. Seks. Tre. Førtifire. Fire. Fire. Åttiseks. 8, 6. 60, 6, 0. 7. Tallet er 7. 6. Tallet er 6. 29. 2, 9.

25. 2. 5. Sekstifem. Seks. Fem. Syttifem. Syv. Fem.

16. 1, 6. Fyrtiosju, fyra, sju.

28. 2. 8. Åtte, null. Femtitre. Fem, tre. 0. 57. 5. 7.

0: 49.
1: 4, 9.
0: Seks, en.
1: Sytti, 7, 0.
0: 62, 6, 2.
1: 79, 7, 9.

0: Da ble det bingo på tallet 79, og vi kan gratulere fire vinnere. To fra Øråsen, en fra Rokke og en fra Greåker. Vi tar en liten pause før vi går over til spill 2.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

31. 3. 1. Åttito. Åtte. To. Åtti. Åtte. Null.

Da ble det bingo på tallet 80, og 200 kroner gikk til Fredrikstad. Vi er fortsatt på spill 2, nå på to rekker, og her er premien på 300 kroner. Første tall ut her er 46, 4, 6, 51, 5, 1. Tre, åtte. 71. 7, 1. 58. 5, 8. 77. 7, 7. 19. 1, 9. 35, 3, 5. 37, 3, 7. 60, 6. 0. 87. 8. 7. 36. 3. 6. 1. Tallet er 1. 2. Tallet er 2. 55. 5. 5. 16. 1. 6. 65. 6. 5.

25. 2. 5. Tjuefire. To. Fire. Atten. En. Åtte. Tretti. 3, 0. 84. 8, 4. 4. Tallet er 4.

Da ble det bingo på tallet 8, og 300 kroner gikk til Engelsviken. Vi fortsetter på spill 2, nå med tre rekker, og her er premien på 700 kroner. Første tall ut er 3. 3. Tjueni. Åttitre. Åtte. Tre. Tolv. En. To. Førti. Fire. Null. Sytten. En. Syv. Førtito. Fire. To. Syttini. Syv. Ni. Elleve. En. En. Femten. En. Fem. Sekstiseks. Seks. Seks. Tjue. To. Null. Åttiseks. Åtte. Seks. Ni. Tallet er ni. Syttifire. Syv. Fire. Tjueto. To. To.

0: Da ble det bingo på tallet 49, og 700 kroner gikk til Gressvik. Vi tar en liten pause før vi går over på spill 3.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Da var vi tilbake og klare for spill 3. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut 71. 7-1. Seksten, 1, 6. Tjueseks, 2, 6. 43, 4, 3. 33, 3, 3. 2. Tallet 2. Fire, 9. 83, 8, 3. 25, 2, 5. 30, 3, 0. 32, 3, 2. 1. Tallet 1. Seksti fire.

Da ble det bingo på tallet 64, og vi kan gratulere en vinner fra Svindal med 200 kroner. Vi er fortsatt på spill 3 nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. Første tall ut her er 20. 2, 0. Trettisyv. Tre, syv. Fjorten. En, fire. Syttitre. Syv, tre. 31, 3, 1. 85, 8, 5. 41, 4, 1. 28, 2, 8. 44, 4, 4. 11, 1, 1. 76, 7, 6. 7. Tallet er 7. 66, 6, 6. 61, 6, 1. 62, 6, 2. 24, 2, 4. 27, 2, 7. 15, 1, 5. 52, 5, 2. 79, 7, 9. 54, 5, 4. 58, 5, 8.

Da ble det bingo på tallet 58, og 300 kroner gikk til Degernes. Vi fortsetter på spill 3 nå med tre rekker, og her er premien på 900 kroner. Første tall ut er 8. Tallet er 8. Syv. Tjueen. Tjuetre. Seks, tre. 51, 5, 1. 87, 8, 7. 3. Tallet er 3. 36. 3. 6. 19. 1. 9. 53. 5. 3. 47. 4. 7. 13. 1. 3. 34. 3. 4. 55. 5. 5. 42. 4. 2. 4. Tallet er 4. 74. 7. 4. 17. 1. 7. 48. 4. 8. 84. 8. 4. 81. 8. 1.

Da var det ingenting, så da fortsetter vi på spill tre med tre rekker. Siste tallet jeg leste var 81. Neste tall ut er 59. 5, 9. Fyrtiseks, fire, seks.

0: Da ble det bingo på tallet 45, og 900 kroner gikk til Engelsviken. Da tar vi en liten pause før vi går I gang med fjerde og siste spill.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Da ble det bingo på tallet 44, og 200 kroner gikk til Borgeneven. Vi fortsetter på spill 4 nå med to rekker, og her er premien på 400 kroner. Første tall er 62. 6-2. Fyrtioåtte. Tretti. Tre. Null. Åttini. Åtte. Ni. Tjuetre. To. Tre. Åttiseks. Åtte. Seks. Trettien. Tre. En. Atten. En. Åtte. Syttifire. Syv. Fire. Sytti. Syv. Null. Syv. Tallet er syv. Trettiseks. Tre. Seks. 57. 5. 7. 52. 5. 2. 66. 6. 6. 78. 7. 8. 28. 2. 8. 75. 7. 5. 6. Tallet er 6. 8. Tallet er 8. 26. 2. 6. 32. 3. 2.
15. 1. 5. Tjuesyv. 2. 7. 42. 4. 2. 34. 3. 4. 90. 9. 0. 50. 5. 0.

Da ble det bingo på tallet 24, og 400 kroner gikk til Selbakk. Vi fortsetter på spill 4, nå med tre rekker. Og da har vi denne jackpotten. Kveldens lykketall er 2, og det har fortsatt ikke vært trukket. Men dersom det blir trekt, og du har tallet 2 i samme rubrikk som du får tre rekker på i spill 4, vinner du da jackpotten i tillegg til den allerede eksisterende premien på 500 kroner. Jackpotten er som tidligere nevnt på 11 000, så det blir en fin premie dersom jackpotten går i dag. Første tall vi trekker er 46. 4, 6. Sekstisju. Førtitre. 71. 7. 1. 73. 7. 3. 22. 2. 2. 33. 3. 3. 11. 1. 1. 63. 6. 3. 5. Tallet er 5. 40. 4. 0.

Da kan vi absolutt gratulere en heldig vinner på Alvim med 16 000 kroner. Jackpotten gikk altså I dag. Og det vel egentlig det vi har å komme med for I kveld. Vi skal runde av, og jeg vil gratulere igjen alle kveldens vinnere. Nye muligheter det om en uke, da det nytt lykketall. Så husk å kjøpe nye bonger til det. Vil igjen takke gjengen som sitter her med meg I studio I dag. Og så får vi ønske alle sammen en fin kveld videre. Ha det bra.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Dette er Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Johannes han tappte sitt hjerte til ei som var fager og lys og glad. Han skjønte at han måtte skjerpe seg, for dama

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerlig en far. Och livet blir inte lysare då storebrorn hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som ljudbok. Katrine Masvi läser.
1: Feilslått identitet. Ett par dagar efter att Dewey drog för att bade och mamma prövde att kasta ut Josef satt vi alla samman runt spisebordet med tallerkenarna fulla av skinkestek, potetmos och ärter. Eva Lassiter, som var vant till rampelyset och stadig längtat efter att komma in i värmen igen, fortalte en morsom historia hon hade hört på Eddie Cantors radioprogram. Det var en helt vanlig söndagsmiddag. Tante Dorothy administrerade måltiden med fast hand. Clyde Munson försökte att gniväck smärten bak pannebrasken och Miss Eva plappret teatralsk medan vi andra lyttet med varierande uppmärksamhet. Dewey och jag var utålmodiga efter att bli färdig med att spisa och få gå från bordet. Vi skulle möta Jerry Butterfield efter middag och därefter rätt bort till söppeldynga för att leta efter skatter. Vi skulle gärna haft med Andy också, men då Dewey ringte hem till ham sa moren att han hade fått influensa. Akkurat da jeg spiddet den siste erten på tallerkenen min med gaffelen, hentet det noe. I det Josef strakk ut hånden etter saltbøssen, var det som om Clyde Munson ble slått av en strømstyrke på 1000 volt. Han hoppet halvveis opp av stolen, hev seg over bordet og grep tak i armen til Josef. Grepet til Clyde var så voldsomt at Josef nesten ble løftet ut av stolen sin. Lårene til de to mennene skumpet mot bordet så erter og saus skvatt utover den rene duken til tante. Alle gispet, og så ble hele rommet stille. Clyde Munson tviholdt rundt håndleddet til Josef og gransket det. Han hevet blikket til Josefs ansikt, og de to mennene møtte hverandre med blikket. Josef forsøkte ikke å trekke til seg armen, selv ikke da Clydes øyne smalnet til en tynn strek av forakt. «Så der har vi det!» veste han lavt. «Du er jøde!» Lenge satt vi helt stumme av sjokk. Ingen beveget seg eller snakket, ikke engang de to mennene på hver sin side av bordet med armene spent i en bue over skinkesteken. 100 tanker presset på inni hodet mitt og spyttet ut en konklusjon. Josef kunne ikke være jøde. Han gikk til gudstjeneste. Hva i all verden gikk da Clyde Munson? Som i et forsøk på å svare, fløy den unge mannens ledige hånd opp og pekte på den venstre underarmen til Josef. «Ser dere?» ropte han ut i rommet. «Ser dere dette? Det betyr at han er jøde!» Før Josef fikk trukket armen ut av grepet til Clyde Munson, skimtet jeg så vidt hva det var som plaget Clyde. Tatoveringen på huden til Josef var en serie med tall, svarte, hatefulle merker tvers over håndleddet hans. Jeg hadde bare så vidt fått øye på det, for Josef trakk til seg armen og trakk ned skjorteermet med den andre for å skjule tatoveringen. Bemerkelsesverdig fattet satte han seg ned på stolen igjen. Sakte, stille, tok han opp saltbøssen han hadde strakt seg etter, strødde noen få korn over et berg med poteter, satte saltbøssen tilbake på bordet og tok opp gaffelen. Så, nesten ettertenksomt, sa han, «Jeg er ikke jøde, Mr. Munson. Men hva om jeg var det?» Ordene hans var påtatt rolige og direkte utfordrende. Anklageren hans lente seg over bordet som om han skulle til å gripe tak i ham enda en gang. Øynene mine for fram og tilbake mellom de to mennene. Jeg ville ikke gå glipp av den minste detalj. Det hadde aldri hendt noe slikt som dette noen søndag i hele mitt liv. Det var et fullstendig uventet inngrep i vår kjedsommelige, men komfortable rutine. Hjertet mitt slo hardt der jeg ventet på hva som ville skje videre. Ansiktet til Clyde bred seg til en sint, rød ball da han tok imot utfordringen. «Å ja», mumlet han. «Jeg har hørt om det. Jeg har hørt om alle disse greiene av en fyr nede på fabrikken, og jeg vet hva den tatoveringen betyr også. Hvis du ikke er jøde, Hvorfor var du da I en av de leirene der de slaktet jøder som griser? Tante Dorothy gispet. All farge forsvant fra mammas ansikt. Jeg så at Dewey bet seg I leppene av forventning. Til min overraskelse samlet mamma seg til å heve røsten. «Sett deg ned, Mr. Manson!» sa hun bestemt. Uviljen mot Clyde Manson ga henne sikkert mot til å gripe ordet. «Dette her angår helt sikkert ingen andre enn Mr. Karski. Han skylder ikke deg noen forklaring.» Clyde Manson så bort på mamma og satte seg motvillig. De blodskutte øynene sto som halvlukkede vinduer lysende av forakt. Josef kikket bort på mamma, deretter tilbake på Clyde. Alle så på Josef. Han tok et par biter av de saltede potetene før han la fra seg gaffelen. Han skyldte ingen noen forklaring, akkurat som mamma hadde sagt, men det var sikkert at vi alle ønsket en. Ingen turte begynne å snakke om noe annet, vi ønsket å la muligheten stå åpen slik at ordvekslingen kunne bevege seg videre. Alle ventet, I håp om at Josef ville si noe til eget forsvar, noe som ville stille nysgjerrigheten vår. Da han snakket, var ordene hans veloverveide og kontrollerte. «Du har rett, Mr. Manson, jeg var I en av leirene der de slaktet jøder.» Det syntes å bre seg en skjelving rundt bordet til tross for varmen. Rommet var så stille at jeg kunne høre hvordan pulsen dunket mot ørene. «Men du skjønner», fortsatte Josef, «de leirene var ikke bare for jøder. Du tar feil hvis det det du tror.» Han hørtes ut som en skolelærer som rettet på et galt svar fra en elev. «Hitler ville ha tilintetgjort hver eneste person I landet mitt, jøde eller ikke jøde. Hadde han hatt mulighet til det?» Nok en langvarig stillhet la seg over rommet. Det syntes som om alle holdt pusten. Jeg trodde jeg ville kveles hvis ingen sa noe, hva som helst, som respons på Josefs bekjennelse. Og så, endelig, brøt noen ord inn og stakk hull på den spente atmosfæren, og jeg kunne endelig trekke pusten. «Var du I Auschwitz, Mr. Karski?» Thomas Deal uttalte ordene med ømhet, som om han ønsket å uttrykke en unnskyldning eller et trøstende ord. Han satt ved siden av Clyde Manson, tvers over bordet for Josef. Josef nikket svagt til Mr. Deals spørsmål. «Ja, det var den eneste leiren der fanger ble tatovert. Kjenner du leirene, Mr. Deal?» «Litt. Var du der fortsatt da frigjøringen kom?» «Nei.» Josef tok opp skjeen og rørte litt sukker I isteen sin. Isbitene hadde smeltet for lengst. «Jeg ble overført til Dachau mot slutten av krigen. Det var der jeg ble satt fri.» Han kikket opp fra glasset sitt og møtte øynene til Mr. Deal. Josef smilte svagt. Thomas Deal smilte ikke. Thomas Deal sa, «Jeg var I US 7. armé.» Det virket som om han ventet en reaksjon fra Josef. Da denne ikke kom, gjentok han, «US 7. armé, Dachau, april 1945.» Da først virket det som om Josef forsto. Ansiktet hans lyste opp, og I neste øyeblikk skjøv han stolen sin tilbake, reiste seg og rakte ut hånden over bordet der Clyde Manson noen øyeblikk tidligere hadde shanghaiet armen hans. «Da, sir», sa Josef til Thomas Deal, «vil jeg gjerne få ta deg I hånden.» Mr. Deal reiste seg også og grep den utstrakte hånden. Det var klimakset I et stykke jeg ikke helt greide å henge med på, men jeg skjønte at det hadde skjedd noe av stor betydning. Senere forklarte tante meg at Mr. Deal var I den gruppen av amerikanske soldater som hadde frigjort fangene I den tyske leiren Dachau. I mange måneder hadde dermed en tidligere soldat og en tidligere fange spist ved samme bord, uten at de var klar over at de hadde delt denne delen av vår nære historie. Nå visste de det. Begge grep fast om den andres hånd som om de ikke ville slippe taket. Til sist nikket de to mennene til hverandre og satte seg igjen. Jeg hadde en følelse av at de hadde sagt noe vi andre ikke kunne høre. Jeg trodde at avbrytelsen av måltidet vårt kanskje var over nå, men Clyde Manson var ikke fornøyd. «Så hvordan har det seg at du var I leiren, Mr. Karski?» Han spyttet ut Josefs navn som om det var en bit råttent kjøtt. «Jeg tror det holder nå, Clyde», begynte tante, men Josef avbrøt henne med en håndbevegelse. «Det greit, jeg skal svare på spørsmålet.» Han tok en lang pause til han kunne dytte på plass brillene som hadde glidd ned på nesen hans. «Jeg
2: ble arrestert av Gestapo fordi jeg var involvert i den polske motstandsbevegelsen. Jeg antar jeg var blant de heldige, Mr. Munson. Mange som ble arrestert av nazistene ble skutt umiddelbart. Jeg havnet til stede i Oswiecim. Så hvorfor er du her? Hvorfor ble du ikke i Polen med familien din etter krigen? Ærlig talt, Clyde. Tante Dorothy tørket seg rundt munnen med servietten før hun la den ned igjen ved siden av tallerkenen sin. Hun så strengt på Clyde. De blå øynene hennes lyste av misbilligelse. Jeg tenkte at nå kom hun nok til å revurdere avgjørelsen om å la Clyde Munson få bli boende hos oss. Ansiktet til Josef speilte kun en mild likegyldighet. Slik virket i alle fall på meg da han vendte blikket mot Clyde. «Du forstår, Mr. Munson. Jeg kom til landet ditt etter krigen fordi jeg ikke har noen familie igjen i Polen. De ble alle sammen myrdet av nazistene. Ingen overlevde.» Måten han sa det på, så rolig, så nøkternt, gjorde meg helt forvirret. Det var som om jeg ikke helt visste hvor jeg befant meg. Josef kunne ha snakket om været. «Jeg hører det er meldt tordenvær i kveld, og ikke om noe så forferdelig som at en hel familie var død.» Men der var det. Josef hadde gitt Clyde svaret han ba om, og nå var det opp til oss, tilhørerne, å prøve å forstå seg på det. Jeg hadde akkurat begynt å spikke løs på ordenes hvite glasur da jeg ble avbrutt av en stille beskjed fra mamma. «Dewey, Nova, dere kan gå fra bordet.» «Men mamma», innvendte Dewey, «vi har ikke fått dessert ennå.» Jeg vet at det ikke var desserten han ville ha. Han ville høre alt som kom til å bli sagt, og det ville jeg også. Men mamma mente vi hadde hørt nok. «Dere kan få dessert senere på kjøkkenet. Av sted nå.» Dewey og jeg sendte hverandre et skuffet blikk, men vi ga oss. Dewey spurte, «Kan vi dra bort til Jerry nå?» «Ja, bare dra.» Jeg kikket nysgjerrig bort på Josef da jeg reiste meg fra bordet. Han var som før, men så på en måte annerledes ut, som en skulptur jeg endelig betraktet fra siden og ikke forfra. Nå kunne jeg se det som var skjult bak ryggen hans. Tette skygger, utmattende bører som han bar rundt på skuldrene. De var ikke Josef, men de klynget seg til ham, en vekt av gru som ingen andre ved bordet noen gang hadde kjent tyngden av. De gjorde ham annerledes, forskjellig fra oss, og forskjellig fra den Josef jeg hadde sittet sammen med ved sjakkbrettet, den mannen jeg hadde undret meg over i mange måneder. Da jeg reiste meg for å gå, smilte Josef til meg, men jeg slo sjenert blikket ned. Det var ikke Josef jeg var redd for. Det var fortiden hans, alle de fryktelige tingene. Det ville ta en stund før jeg ble vant til denne nye Josef. «Jeg kan bare ikke tro det», utbrøt jeg da Dewey og jeg gikk bortover de kokhete fortauene mot huset til Jerry. «Kan jeg ikke tro hva?» «At hele familien til Josef ble drept!» Dewey myste mot sola. Han trakk på skuldrene. «Det var det han sa. Hvorfor skulle han finne på det?» «Jeg tror ikke han fant på det, men det er bare så fælt. Det er for grusomt til at du kan tro det.» Dewey nikket enig. «Men det er vel sånn som skjer i en krig?» «Stakkars Josef», hvisket jeg. «Ja, men ikke la ham høre at du sier det.» «Men jeg kan bare ikke tro det, Dewey», gjentok jeg. «Hva hvis jeg mistet deg og mamma? Hva skulle jeg gjort da?» Dewey trakk på skuldrene igjen. «Det kommer ikke til å skje.» «Hvordan vet du det?» Han hoppet opp og grep etter greinen til en rød lønn som hang over fortauet. Han trakk med seg et blad og snurret det mellom pekefingeren og tommelen. «Det gjør det bare ikke», sa han. Det var ikke noe tilfredsstillende svar, men jeg visste at jeg ikke kom til å få noe mer. Tankene mine gikk tilbake til Josef og episoden ved bordet. «Nå vet jeg hvorfor han alltid går med lange ermer», mumlet jeg tankefullt, mer til meg selv enn til Dewey. Jeg forsøkte å se for meg Josef da han fikk tatoveringen i leiren der de henrettet jødene. Jeg klarte ikke se det for meg. Ikke tallene som ble brent inn i huden hans, ikke selve leiren, ikke den storstilte nedslaktningen av mennesker som om de var griser. Jeg hadde ikke lyst til å forestille meg det. «Har du fortsatt lyst til å ha ham som pappa?» spurte Dewey. Jeg tenkte litt. «Jeg tror han trenger oss, Dewey.» «Trenger oss? Det tviler jeg på. Og han har sikkert ikke lyst på oss heller. En ny familie, mener jeg.» «Hvorfor skulle han ikke det?» «For da får han noe nytt han kan miste.» Jeg tenkte så det knakte. «Jeg mistet en pappa, og jeg har fortsatt lyst på en», innvendte jeg. Kanskje han hadde en datter en gang og har lyst på en ny nå?
1: Dewey slapp bladet ned på bakken.
2: Jeg tror ikke du skal regne med det, Tag.
1: Vel, kanskje jeg kunne spørre ham, bare om det med en datter?
2: Han ristet på hodet.
1: Hør her, Tag, hvis hele familien din var blitt meiet ned, ville du da at andre folk skulle stille en haug med spørsmål om det?
2: Da jeg ikke svarte, fortsatte han.
1: Ikke prøv å spille giftekniv med han og mamma, du som tror at du kan lage en lykkelig slutt på alt. Bare la Josef være i fred, greit? Det hyggeligste du kan gjøre for ham, å ikke nevne noe.
2: Greit, sa jeg. Jeg skal ikke si noe. Men jeg visste at jeg ikke ville slutte å drømme heller. Josef hadde helt sikkert et stort hull i hjertet sitt, sikkert enda større enn det hullet som var i mitt. Vi trengte hverandre. Hvilken annen slutt kunne vel historien ha enn at han en dag ble faren min, og jeg ble datteren hans?
1: Mrs. Tierney møter Mr. Karski. Neste morgen hjalp jeg tante Dorothy med å lage eggerøre og toast til pensjonærene våre da mamma ropte meg inn i dagligstua. Hun hadde dekket bordet i spisestua like før, men hadde øyensynlig plutselig funnet ut at dagligstua trengte noe rengjøring før folk begynte å komme ned til frokost. Da jeg kom, var hun i ferd med å tørke støv av pianoet med en fjærkost. «Nova», sa hun og lot et øyeblikk fjærkosten sveve like over den midterste C-en. Hun snudde seg ikke for å se på meg, men holdt blikket festet på piano. «Løp opp og bank på døra til Mr. Karski og se om han våken.» Et øyeblikk ble jeg helt stum. Jeg følte frykt blåse opp hjertet mitt som en ballong. Til sist mumlet jeg. «Hvorfor det, mamma?» Hun ville vel ikke kaste ham ut igjen? «Bare gjør som jeg sier, Nova. Hvis han stått opp, så vær snill og si til ham at jeg gjerne vil snakke med ham.» Hun visste at han hadde stått opp. De eneste pensjonærene som av og til ikke kom til frokost var Lassiter-søstrene, siden de ikke var nødt til å skynde seg av sted til jobb, slik Clyde Munson, Henry Udall og Miss Singletary måtte. Josef viste seg alltid ved frokostbordet, uavhengig av om han skulle gi privattimer den morgenen eller ei. «Ok, mamma.» Hun så på meg og bød på et flyktig, beskjedent smil som fikk henne til å se pen og ung ut, som ei skolejente. Jeg skulle ha gjort som hun sa med en gang og gått opp i andre etasje, men enkelte ganger følte jeg en dragning mot mammas ansikt som en kunstelsker trekkes mot et vakkert maleri. Hun så ut som et vakkert maleri der hun sto foran meg i lyset fra morgensola, og jeg ble både glad og misunnelig, men mest bare glad for at hun var moren min. Lyset skinte på det myke blonde håret, og det glitret i de dype blå øynene, og i det øyeblikket så det ikke så trist ut, men heller usedvanlig. Trekkene hennes var fine, huden kremhvit og perfekt, og kroppen var smidig som dansere jeg hadde sett på film. For meg var hun en prinsesse i en blå bomullskjole og flate sko som bare ventet på at den gode feen skulle komme og svinge tryllestaven sin. Som jeg ønsket at den mystiske velgjøreren snart ville dukke opp og gi oss alle en prins. «Gå nå da, Nova», ba mamma mildt. «Ok, mamma», gjentok jeg motvillig. «Jeg tilbake med en gang.» «Bare send ham ned og gå deretter tilbake på kjøkkenet, greit?»
2: «Ja vel, mamma. Men du, mamma?»
1: «Ja, Nova.»
2: «Du veldig pen i dag.»
1: Det ble en pause, men så smilte hun enda bredere enn sist.
2: «Tusen takk, vennen min.»
1: Hun tok av seg forkleet hun hadde hatt på seg, strøk seg over håret og hintet med øynene til at jeg skulle gjøre som jeg var bedt om. Å gå opp i andre etasje var ikke noe jeg gjorde hver dag. Nå og da besøkte jeg tante Dorothy på soverommet hennes. Jeg tok med et glass melk eller en kopp te, og hun børstet og flettet håret mitt og fortalte meg historier fra da hun var liten. Men bortsett fra det hadde jeg ingen grunn til å avlegge visitter i andre etasje der pensjonærene våre bodde. På 5 år hadde jeg bare vært én gang i tredje etasje, og det var da Eva Lassiter ropte og ba meg kneppe sikkert 1000 knapper på kjoleryggen hennes en ettermiddag da søsteren hennes, Aida, ikke var hjemme og kunne gjøre det for henne. Den eneste gangen jeg hadde dristet meg inn på rommet til en av pensjonærene på egen hånd, var noen få uker tilbake da Josef ikke dukket opp til sjakktimen min. Før det hadde han aldri så mye som kommet for sent til en time. Josef var alltid så presis at man kunne stille klokka etter ham. Så jeg syntes det var rart at det gikk 10, 20 og så 30 minutter uten at han dukket opp.
2: Jeg var redd for at han kanskje hadde blitt syk. Han hadde et par ganger hintet om at hjertet hans ikke var som det skulle være, og jeg så ham for meg der han lå utstrakt tvers over senga med hånden på brystet, og hvem vet hva som hadde skjedd med hjertet hans på innsiden. Så jeg pilte opp trappene og banket på døra hans, men Josef svarte ikke. Jeg kunne høre musikk fra rommet. Det kunne ha vært en radio, men hørtes mer ut som en plate som skrapet i vei under stiften på Josefs gamle grammofon. Han hadde nylig kjøpt en brukt spiller av Thomas Steele, men hvor han hadde fått platene fra, visste jeg ikke. Jeg kjente ikke igjen musikken heller. Den hørtes utenlandsk ut, og som noe som bare voksne ville lytte til. Jeg holdt nesten på å snu og gå igjen, men jeg kunne ikke fri meg fra tanken om at noe var galt, og at kanskje Josef var i ferd med å dø. Jeg kunne ikke bare gå og la ham dø. Jeg ville aldri ha tilgitt meg selv. Jeg strakte hånden ut mot dørhåndtaket. Det var strengt forbudt å åpne døra til en pensjonærs soverom. Tante og mamma hadde gjentatt den regelen ofte nok, så å gripe etter det dørhåndtaket stred imot alt som var blitt hamret inn i hodet på meg. Jeg følte meg som en tyv som brøt meg inn i en fremmeds hus. Men hadde jeg noe valg? Tante og mamma ville forstå når de oppdaget at jeg hadde reddet Josefs liv. Jeg dyttet opp døra, ikke på vidt gap, men

meg der jeg sto I døråpningen og begynte å lukke døra, men før jeg kom så langt, la jeg merke til at skuldrene til Josef ristet svagt. Hodet hans løftet seg og falt tilbake I hendene, nesten umerkelig. Det tok et lite øyeblikk før jeg skjønte at han gråt. Jeg hadde aldri sett en voksen mann gråte før. Jeg visste ikke engang at voksne menn kunne gråte, men det kunne de. For Josef gråt nå, og jeg trodde det måtte ha hendt noe fælt, selv om jeg ikke kunne forestille meg hva. En halv time senere kom han nedenunder og fant meg sittende ved sjakkbrettet. «Jeg beklager nå, Velka», sa han mildt. «Har du ventet her hele tiden?» «Ja», løy jeg, da jeg ikke visste hva annet jeg kunne si. Ansiktet hans var fylt med beklagelse, stemmen var vennlig. «Du må tilgi en gammel manns sviktende hukommelse. Jeg lover at jeg ikke skal la deg sitte og vente igjen. Nå, skal vi begynne?» Han så ikke ut som om han hadde grått. Det var ingen tydelige spor, ingen røde flekker I ansiktet, ingen rødsprengte øyne. Jeg lurte på om jeg hadde tatt feil. Kanskje han bare hadde lyttet til musikken og hadde glemt tiden, slik han sa. Kanskje han bare hadde hvilt hodet I hendene og gnidd seg trett I øynene. Jeg undret, men jeg spurte selvfølgelig ikke. Jeg hadde åpnet døra hans uten tillatelse. Spørsmål ville være bevis på mitt eget overtramp. Nå da jeg var på vei til Josefs rom igjen, stoppet jeg halvveis oppe I trappa. Plutselig visste jeg at Josef hadde grått, og nå visste jeg også hvorfor. Han hadde fortalt det til alle under middagen søndag. Døra til soverommet hans åpnet seg like etter at jeg banket på. Josef hilste meg forundret mens han strevde med en mansjettknapp, forsøkte å dytte den gjennom de to små hullene nederst på ermet sitt. «Nå, god morgen nå, Velka», sa han vennlig. «Hva det som fører deg til min dør?» Jeg svelget tungt. Jeg likte ikke å bringe dårlig nytt. «Mamma vil gjerne snakke med deg», meldte jeg. «Hun I dagligstua.» «Å ja?» Han rettet på brillene og dro I skjorteermet, trakk mansjettene ned over de store håndleddene. «Hun ser ikke sint ut», visket jeg I et forsøk på å berolige meg selv like mye som Josef. Josef ga meg et skjevt smil. «Vær snill og fortell Mrs. Tierney at jeg kommer ned om et lite øyeblikk.» Jeg trakk motvillig til meg blikket og gikk ned igjen for å gi mamma beskjeden. «Takk skal du ha, Nova», sa hun. Hun la fjærkosten på toppen av pianoet. «De andre kan komme ned til frokost når som helst, så løp inn og se om tante trenger mer hjelp.» Jeg ønsket å spørre mamma om hvorfor hun ville snakke med Josef. Selv om hun ikke virket sint, ville hun kanskje be ham pent om å dra. Jeg kunne bare ikke skjønne hva annet dette kunne dreie seg om. «Vær så snill og la ham bli, mamma», mumlet jeg, men ordene kom så lavt at jeg nesten ikke kunne høre dem selv. «Hva sa du, Nova?» Hun foldet hendene foran seg I hoftehøyde. Fingrene hennes grep så hardt om hverandre at knoklene hvitnet. Jeg skjønte brått at hun var like nervøs som jeg. «Hva var det du sa?» spurte hun igjen. Jeg ristet på hodet. «Ingenting, mamma.» Når hun var redd, ble hun lett sint, og jeg hadde ikke lyst til å gjøre henne sint. Ikke akkurat nå som Josef var på vei ned for å snakke med henne. «Så gå da. Jeg kommer snart.» En dør åpnet og lukket seg oppe, og jeg visste det var Josef som var på vei ned. Med et siste tryglende blikk på mamma stormet jeg inn på kjøkkenet. «Tante!» ropte jeg andpusten. «Tante, hvorfor skal mamma snakke med Josef?» «Kjære venebarn», sa hun og vendte seg fra komfyren. «Du ser ut som du har sett et spøkelse.» «Jeg tror mamma ber Josef om å dra igjen.» Tante Dorothy ristet på hodet og lo. «Tøys», svarte hun, mens hun skrapte et lite beger med eggerøre fra stekepannen ned på et fat. «Hvorfor sier du det?» «Hun snakker med ham, alene, I dagligstua, akkurat nå.» «Vel, det kan godt være hun snakker med ham på tomannshånd, men hun ber ham ikke om å flytte.» «Hvordan vet du det, tante?» «Fordi dette fortsatt mitt hus, og jeg den som bestemmer hvem som blir og hvem som må ut. Hun kan ikke sende noen på dør uten at jeg har godkjent det.» «Du vil vel ikke sende Josef på dør?» «Selvfølgelig ikke. Hvorfor skulle jeg det?» «Vel, jeg tidde og tok imot smørkniven som tante Dorothy rakte meg. Jeg ble stående fraværende og bre smør utover toasten, og brukte tiden til å roe meg. Til slutt spurte jeg igjen, «Hvorfor tror du mamma vil snakke med ham?» Tante sukket som om spørsmålet tok det siste hun hadde av krefter.
Nei, det vet jeg.

0: ikke barnet mitt, svarte hun. Men en ting vet jeg, og det at vi ikke har noe med det. Jeg skal gjøre ferdig toasten, og du snill jente og setter disse eggene på bordet. Mr. Udall har allerede satt seg, og du vet hvor gretten han før han får noe i magen. Jeg tok opp fatet med eggerøret og dyttet opp svingdøra til spisestua med skulderen. Til min overraskelse satt allerede Josef der og pratet vennlig med gamle Henry Udall. Da han så meg, smilte han, men fortsatte uforstyrret med kommentaren til Mr. Udall. Miss Singletary kom og satte seg, og deretter kom Lassiter, søstrene, og til sist var Clyde Munson på plass. Og det var akkurat som alle andre morgener, med tante Dorothy som kom inn fra kjøkkenet med et fat med halve grapefrukt i små hvite boller, og mamma som kom inn med fatet med toast og en kanne kaffe. Jeg gransket mamma et øyeblikk, men øynene hennes var rolige og ansiktet uransakelig. Det røpet ingenting om det drama som hadde utspilt seg i dagligstua. Jeg satte eggerøren på bordet og gikk inn på kjøkkenet igjen og forsynte meg med den vanlige frokosten min. Cornflakes med bananskiver som jeg helte helmelk over. 10 minutter senere satt jeg og leste på baksiden av cornflakesesken da Dewey snublet inn fra verandaen bare iført de rutete pyjamasbuksene sine. Håret hans var bustete, pannen var rynket, og han ga ingen tegn til å ense meg der han subbet over linoleumsgulvet bort til kjøkkenskapet. Taus fylte han en bolle med Kellogg's kornblanding og satte seg ved siden av meg ved bordet. Han gjespet høylytt, strakte seg, gned seg i øynene og klødde seg på det bare brystet. Jeg kunne ha hermet etter ham. Det var det samme ritualet hver eneste morgen. Han tok et par skjeer med kornblanding, tygget sakte og ettertenksomt. De to skjeene syntes å gi ham den energien han trengte for å sette i gang morgenklagingen sin. Han pleide å si at ikke engang en døv mann ville få sove i alt bråket i dette huset. Tante Dorothy som sang hallelujah-sanger mens hun laget eggerøre. Lassiter-søstrene som lo som et par gale hyener hver gang de halve grapefruktene deres sprutet juice over bordet. Og Miss Singletary, som så høylytt slurpet i seg kaffe at det hørtes ut som søle som ble sugd ned gjennom et trangt avløpsrør. «Hvis du drømmer om å leve i en normal familietag», sa han til slutt, «bør du ønske deg et vanlig hus og ikke et pensjonat med en skokk gærninger.» Noen ting kunne jeg ta for gitt. Noen ting var fullstendig forutsigbare, som Dewey om morgenen. Andre var et stort mysterium, slik mamma var det meste av tiden.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.
2: Da vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kvalmer.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Fra Argentina i Sør-Amerika kommer en evangelist som heter Luis Palau. Jeg har hørt ham tale ved flere stormøter i utlandet. Han dynamisk og inspirerende, og mange kaller ham Sør-Amerikas Billy Graham. Luis Palau har fortalt hvordan han ble en kristen. De brittiske misjonærene som ledet familien min til Kristus, gjorde alle de feilene som beskrevet i læreboka når det gjelder kulturell forståelse, sa han. Jeg husker at jeg som liten gutt satt på første benk og så på denne stakkars engelskmannen. Det var kokvarmt, men som en skikkelig brite bar han ikke bare slips og ulldress, men han hadde også vest og tykke sokker. Han sto der og svettet, og jeg husker jeg så på den stakkars mannen og sa, «Hvorfor tar han ikke av seg jakka?» Men en skikkelig brite på den tiden beholdt jakka på og tøffet seg opp. Han radbrekte det spanske språket og hadde en masse rare utenlandske vaner. Men på grunn av den fyren kom min far til himmelen, forteller Luis Palau. Hva var det han hadde, denne briten, som var så klossete til å tilpasse seg den lokale kulturen? Han hadde en innvielse i sitt hjerte, en hengivenhet til å forkynne evangeliet. Og denne kjærligheten merket folk, tvers gjennom en lite tilpasset opptreden. Misjonæren hadde nok noe av den innstillingen apostelen Paulus hadde, da han var misjonær under vanskelige kår. Til en menighet skrev Paulus, «Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og å lide nød.» Han var fortrolig med alle slags forhold. Men ikke bare det, han hadde innviet seg selv til en tjeneste. Og da fikk det koste hva det ville. I det gamle testamentet kunne de innvie til Gud både hellige steder og hellige ting. Til og med muren rundt Jerusalem ble innviet. I den nye paktstid blir vi ikke oppmuntret til å innvie ting, men til å innvie mennesker. Noen blir innviet som forstandere, eldste, prester og diakoner. Men de som ikke blir innviet på en offentlig måte kan innvie seg selv. Det dette som ligger i det Paulus skriver i Romerbrevet. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. En gudstjeneste som ikke syns i det ytre, en åndelig gudstjeneste, det å gi sin egen kropp, sitt liv og sin tid, ikke til å være en fanatisk selvmordsbomber eller noe annet ødeleggende, men vi blir bedt om å innvie oss til det gode, til det som i samsvar med ordet, med budet og med kjærligheten. En forkjemper for de fattige, som het Charles Kingsley, sa det slik, «Jeg vil ikke ha en tro, jeg vil ha en tro som eier meg.» Ikke tenk så mye på om du til nytte. Tenk på om du din egen, eller om du har innviet deg til Gud.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.